0: Hvilken norsk modell og skuespillerinne som senere ble
1: sykepleier
0: og døde av kreft?
1: Vi er på, vi er visst kommet inn.
0: Ja.
1: God kvelden, alle sammen.
0: God kveld, ja.
1: Vi kom litt brått på i dag. Og som dere sikkert da observante lyttere har fått med seg, så er det ikke han Jon Roar Øyen eller han Hans Inge som sitter her.
0: Nei.
1: Så i kveld er det da
0: Ruben Heggen
1: og Rønnaug Thorheim som har skreket seg vei inn i studio i kveld.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke hjelp å prøve å nekte oss heller, vet du, for vi syntes det gikk så bra sist gang at vi tenkte vi tar en sjanse til.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Så det.
1: Ja, hvor du liker god vær nå da?
0: Nei, det er veldig deilig.
1: Ja, ikke sant?
0: Nå skal vi ha dette ut året, er bestemt.
1: Ja, der er jeg ikke helt enige. Vi lytter å ha litt regn.
0: Men om natta i så fall.
1: Ja, eller når jeg ikke har kverv ute.
0: Når du har?
1: Ikke har kverv ute.
0: Kverv ute, ja.
1: Ja, da er det greit, da kan det regne så mye det bare vil.
0: Ja, jeg vet ikke hva kverv er da.
1: Men det... Men hvis du kommer bort til Hunvika en gang jeg har slet ned, så skal jeg vise deg hva kverv er.
0: Ok, ja da.
1: Ja. Da skal du få lære deg ditt der andre. Det skal jeg love deg. Så det er... Nei, men dette her, det tror jeg skal gå bra.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall på tide at vi fikk litt godt vær igjen.
0: Det var det.
1: Det er helt sikkert.
0: Jeg har lov å sove vekk hele ettermiddagen ennå. Så.
1: Nei, men Ruben da... Har du vært på jobb i natt igjen?
0: Jeg har det.
1: Ja. Ja, men da har du lov å sove.
0: Ja.
1: Det er noe helt sikkert. Så, ellers har du store planer for pinsa?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Bare nyte gode været?
0: Ja.
1: Ja, men det høres ut som en god plan, egentlig.
0: Ja, jeg må ta litt mer ro.
1: Ja, det er helt sikkert. Men for å farte så mye som du gjør det så.
0: Ellers så.
1: Ja. Det kan være greit å være i ro.
0: Ja.
1: Hva du tror, skal vi ta og prøve å få inn noen folk?
0: Ja, vi må nå starte hjernekapasiteten til folk og se hva de kan.
1: Teste deg ut.
0: Ja.
1: Da har jeg laget til noen innmari vanskelige inngangsspørsmål.
0: Oi.
1: Ja.
0: Kanskje kun jeg og du kan ringe inn da?
1: Ja, skal vi gjøre det på skift?
0: Ja.
1: Ja, da går du ut og ringer inn, og så skal jeg ta inngangsspørsmål.
0: Ja.
1: Skal vi se, er det noen som kan fortelle meg hva slags sång dine strofa kommer ifra? En vinterdag, en sommerkveld, ved sol og fosse vel. En vinterdag, en sommerkveld, ved sol og fosse vel. Det er altså litt nasjonalromantisk, litt igjen ifra der som vi var rundt 16. mai var det vel vi var her. Hva skjer det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Så det har litt med det å gjøre, og mye farger i navnet.
0: Åja.
1: Ja. Så, ja, vi tar og prøver oss og ser om det er noen som kan finne ut av dine der. En vinterdag, en sommerkveld, ved sol og fossevel.
0: Ja.
1: Og mens folk tenker på det, så tenker jeg at du kan annonsere første melodien i kveld.
0: Jeg har funnet mye fin musikk.
1: Du har det, ja.
0: Første musikken vi skal ha er Say You, Say Me med Lionel Richie.
1: Ja, den er fin.
0: Den er bra.
1: Ja. Så hvis dere hører på den, så kan dere ringe inn på 578-60-660 og fortelle hva for en sång en vinterdag, en sommerkveld ved sol og fosse vel er ifra.
0: Ja. Gjør vel og ring.
1: Gjør vel og ring, ja. Da hører vi på den.

0: Da viste det seg at han, Lionel Richie, han ble veldig genert et øyeblikk.
1: Ja, han ville ikke hjelpe oss i dag.
0: Nei, han ville ikke synge til oss i dag.
1: Nei.
0: Nei. Men da har vi i mellomtiden fått inn en innringer.
1: Ja, det.
0: Ja, og hvem det vi har med oss?
2: Det Martin Mettenes.
0: Martin Mettenes, du?
2: Ja, nå sitter jeg på balkongen i Årevisa og ser rett bort på Hundvika.
0: Ja, dere har en fantastisk utsikt med andre ord.
2: Det er bare lekkert.
0: Ja, ikke sant? Så dere har kommet og gått på altanen, altså?
2: Ja.
0: Og den er sikker og med rekkverk og nesten i alle fall?
2: Jeg har ikke fått opp rekkverk enda, så vi går helt inn med veggen.
0: Dere har sett helt inn med veggen, ja. Ja, det tror jeg kan være lurt.
1: Ja.
2: Ja, da.
0: Da bare lurer jeg på inngangsspørsmålet. Vet du hva for en sang det var?
2: Nei, i følge slettningen til noen andre brevet, så var det nok i rødt og hvitt og blått.
0: Ja, stemmer det. Du vet slekta, de har stort sett rekt.
2: Ja, ikke hjelp å diskutere med henne.
0: Nei, da kan hende du havner ut for altane.
2: Ja, det litt farlig nå.
0: Ja, du sitter litt utsatt det. Ja, men dette var trivelig. Så dere feirer pinse i Årvika, dere da, altså?
2: Ja.
0: Eller i Mettenes alltid som?
2: Ja. Vi stikker noe inn i Årvika med kveldene, denne her folken.
0: Ja. Ja, nei, men det høres veldig bra ut. Vi pleier å kikke bort til dere og holde øye med dere.
2: Ja, nei, men det er bra.
0: Ja, ikke sant. Neida, det er veldig...
2: Vi ringer inn til oss inn til deg i kveld, så...
0: Ja, men det var veldig kjekt. Vi setter veldig stor pris på nye innringere.
1: Det er veldig kjekt.
0: Ja, det er kjempestas. Og så når det i tillegg er i samme fjorden, nei, da er det bare lekkert.
1: Bare lekkert.
0: Ja. Så da skal vi se om vi kan finne på noen spørsmål til dere.
1: Ja, da har jeg et spørsmål, jeg. Hva heter programlederen i Allsang på grensen?
2: Det er vel hun Moholt.
0: Hun Moholt, ja. Med fornavn?
2: Katrine,
0: ja, det stemmer på en prikk. Så du har fulgt med på henne, altså?
2: Ikke, men av og til.
0: Ja.
1: Det er slengt før jeg begynner på igjen, det nå.
0: Ja, det blir sånn allsang nesten på grensen.
1: Ja.
0: Det er sånn, det er en som står og synger, og så sitter der masse folk sånn langt ifra.
1: Langt ifra, ja. En meter avstand.
0: Eller så må det pakkes inn i plaksen, det er sånn gladpakk. Det kunne jeg sikkert vært et konsept.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg så på et innslag fra 17. mai, der var det et korps som gikk med sånn der oppblåst sånn bildekk rundt seg.
1: Ja.
0: For å opprettholde en meter grense.
1: Ja.
0: Så det var ikke så noe tørst, ja.
1: Nei.
2: Her ute i fjorden her har ikke vi hatt korona enda, så her er det... Jeg driver ikke med sånn avstandsgreier.
0: Dere er heller sånn vetikt avstand.
2: Ja.
0: Ja.
1: Alt dette som.
0: Ja da. Borti Hundvika er det liksom ikke noe problem, for der er langt til nærmeste nabo.
1: Ja, nærmere det.
0: Ja.
1: Jeg har tatt noen tilfelle i Stad kommune enda, så.
0: Nei. Det har ikke vi, så da er det... Det er vel ikke i Bremanger heller.
1: Nei. Og heller ikke i...
0: Stranda.
2: Den har det vel så vidt våre, men jeg tror det var noen fremmende fugler som var innom.
0: Det var sikkert noen som hadde tatt turen langt vekk i stand.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da skal jeg ta og så spørre deg om, skal vi se, hva er Benelux-landene betegnelsen for?
2: Oi, nå.
0: Nå var det vanskelig.
2: Nå var det vanskelig.
0: Ja.
2: Benelux.
0: Det er tre forskjellige land i Europa.
2: Ja. Det er jo ikke nede i Europa. Det er Belgia og...
0: Ja.
2: Nederland og...
0: Ja.
2: Luxemburg eller noe sånt.
0: Korrekt. Det er Belgia, Nederland og Luxemburg. Det er Benelux-landene.
2: Igjen så ble jeg redd av hun sjefen her på gården.
0: Ja, nei, men dette der samarbeid, det gjør seg over nabogrensene.
2: da. Ja. Det er viktig.
0: Det er helt sikkert. Ja, men da har dere svart på to spørsmål.
1: Ja.
0: Så da er dere med I trekningen både av to bingoblokker til nær radioen, og så har vi da et krus som er tillaget nå til nær radioen, så en helt spesielt en sort, så en kan hente med en Katrine Berg. Men det blir da trekt helt til slutt, og hvis du heldig, så blir trekt ut til å få være med I den trekningen, ja. Det var litt innviklet, men vi skal ta det litt etter hvert.
1: Ja, vi har det.
0: Ja.
2: Vi håper vi har en sjanse.
0: Ja, sjansen alltid til stede.
1: Ja da.
0: Hvis en ringer inn, hvis en ikke ringer inn, da finner en ingenting.
1: Nei, det jo sånn det.
0: Ja. Nei, men det var strålende, da får dere ha en fortsatt fin kveld I Årvika og I Metenesa. Og god pinse til dere.
2: Tusen takk for det.
1: God pinse, ja. God
3: pinse. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
3: Ja, hva du sa? Vi skal prøve musikken igjen, ja.
1: Ja,
3: vi
1: tror man våkner.
3: Ja, men da kan vi sende ut en inngangsspørsmål. Dine gangen det da en rebus.
1: Rebus, ja.
3: Ja. Og da kan jeg si bokstavene, så sier du navn.
1: Ja.
3: Ja, da det to S-er.
1: For Sander.
3: To E-er.
1: For Elias.
3: To K-er.
1: For Kari.
3: En L.
1: For Leila.
3: En F.
1: For Fredrik.
3: En A.
1: For Albert.
3: En I.
1: For Ingrid.
3: Ja. Det var altså to S-er, to E-er, to K-er, en L, en F, en A og en I.
1: Ja.
3: Og dette her begynte natt til andre pinsdag. Det det som saken. Hva det som begynner, rett rundt hjørnet at det skal begynne nå?
1: Ja.
3: Og mange som gleder seg til.
1: Ja.
3: Ja. Så mens dere tenker på det, og kan dere ringe inn på 578-6660, og så prøver vi med Lionel Richie igjen.
1: Ja, men say you, say me.
3: Ja, se om han har våknet.
1: Ja.

0: Ja, det var Thomas Dybdahl. En plate vi nok må spille mer ifra, tror jeg.
1: Ja, nå også i Lydfontenen.
0: Lydfontenen, ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi begynner å gjenta det der, for det har
1: jeg gjør det.
0: Sånne hippe radioprogram som går på P3, sånn, der sier de liksom navnet på programmet om igjen, stadig vekk, for å liksom, det er nesten som en sånn handhund som løfter blabben.
1: Lydfontenen.
0: Lydfontenen.
1: Lydfontenen,
0: ja.
1: Ja.
0: Og så til noe helt annet, men ja, har med bikkja å gjøre, forstår jeg.
1: Ja, det har det. Bonzo-bikkja.
0: Bonzo-bikkja. Ja. Det hadde en gang en liten hund som heter Bonzo.
1: Ja, det er det var en, kanskje denne hunden her.
0: Ja, han spilte ikke band, men han var veldig flink til å grave opp hagen til naboen.
1: Ja, da er det ikke den hunden her.
0: Nei.
1: For den synger.
0: Mm-hmm.
1: Jeg satt som vanlig fredelig og rolig for to lørdager siden, og så på og hørte på Heartbeat, en av mine store lidenskaper. Og,
0: ja, denne engelsk om han politimann.
1: Ja, denne lille byen der det,
0: alt skjer.
1: Ja, godt. Og vel.
0: Ja, der var det en veldig fin hund.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så kom denne melodien her, som aldri slo til i Norge, men som var en stor hit i Storbritannia, i 68. Så for de som kanskje...
0: 68.
1: Ja, da satt jeg og hørte på mellombølge, vet du, og på en gammel Edda rørradio, og hadde full kontroll med de britiske hitlistene.
0: Godt.
1: Det var gøy.
0: Helt sikkert.
1: Kjempegøy. Og låten som vi da etter hvert nærmer oss, den heter The Urban Spaceman.
0: The Urban Spaceman.
1: Urban Space, den urbane rommannen som etter hvert legger ut om seg selv og sitt liv, og konkluderer jo da til slutt selvfølgelig med at han dessverre ikke finnes. Morsom liten sak.
0: Mm-hmm.
1: Pussig låt, uvanlig lydbilde, og meget sjelden spilt i Norge. Her kommer The Bonzo Dog, Duda Band.

0: Boink, boink,
1: boink. Litt grann sprømusikk der.
0: Ja.
1: Bansodog, du da, band. Vi hadde besøk av vår utmerkede tekniker, Odd Skogstad, som forteller at denne låten signert Mr. Inns.
0: Som medlem I en ikke ukjent komigruppe.
1: Monty Python, sammen med et par andre av karene fra Bonzo Dog Duda Band, som senere ble Bonzo Dog Band.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Også... Det var litt sånn Monty Pythonsk over lydbildet.
1: Det var det. Ja. Jeg tenkte både på Spike Jones og på...
0: Jeg tenkte på Spike Jones.
1: Men... Ja, litt. Følte vel sporet litt nøyere enn Spike Jones da.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Og så ser jeg det at Fawlty Towers har begynt å gå igjen på det riksdekkende NRK.
1: Herlig.
0: Herlig, herlig, herlig. Veldig like morsomt enda.
1: Ja, det det. Jeg gleder meg til han skal ha skikurs ute I bakken.
0: Ja, jeg gleder meg I grunn til hver ene. Stakkars mann.
1: Ja da, samme her. Så, så har vi over til noe som ganske nytt.
0: Nå skal vi over til noe ganske nytt igjen. Og, ja, skål, ja. Som en plott som også kom ut I fjor Norah Jones, som vel et av kanskje fjorårets mest fremtredende nykommere som sjangeren jazz litt kan ha blant annet med en sånn gammel Hank Williams låt på plata si Cold Cold Heart, så den heter ja, og her har jeg også bare valgt Første sporet også plate som anbefales til folk som bare vil ha vakker og bra musikk på, mens de slapper av på sofaen.
1: Mm.
0: Og den låten vi skal høre I dag heter Don't Know Why.

0: har vi sparka I gang den gamle harddisken og funnet ut at Lindisfaren kommer fra Newcastle I Storbritannia.
1: Ja, det skal sjekkes. Men I og med at de så kjent for denne forgående tegn, så man og man, og tegne elver som renner gjennom Newcastle, tror vi også kanskje elver hette. Ja. Så det fra Newcastle, eller I området.
0: Yeah.
1: Ja. Og det kommer mye godt fra Newcastle.
0: Ja, da, både brunt og annet.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Vi skal øve I et litt skjevere musikalsk landskap.
0: Men også dette litt brunt.
1: Nei, det vet jeg kanskje ikke. Men
0: dama da ganske mørkebrun.
1: Er det?
0: Ja. Åhå, jo da.
1: Ja vel.
0: Ja da.
1: Vet du, noe så norsk som Lisa, men...
0: Ekdal.
1: Nei, ikke det. Germano. Vi spilte henne sist også fra en plat som du hadde med deg der hun spilte Fele.
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: Sammen med John Mellencamp
1: ja,
0: sist?
1: Ja, det stemmer.
0: Nå uten John Mellencamp?
1: Ja, men med en del andre folk. Jeg har to plater med her, og jeg spiller de rett så der, for det Det litt sånn skakt, og det skramle, og jeg synes det fascinerende. I dag så skal vi høre fra en plate som heter Happiness, men den plate som sånn den ikke veldig sånn lystig, eller morsom, heller.
0: Titlen du har valgt ut, det tyder ikke på at dette noen plate om lykke akkurat.
1: Nå har jeg skrevet feil her, jeg har skrevet Bad Attitude, men den som vi skal spille, den heter Destroy the Flowers.
0: Huttetu.
1: Og Huttetu.
0: Ja. Fy!
1: Ja, vi kan ikke bare ha midt I vei musikk. Så vi hører på Lisa Germano fra hennes plate Happiness. She loves

0: rimelig klar melding.
1: Klar melding fra Rolf Wikström.
0: Min folkhemstøs.
1: Ja.
0: Ligger kjenne. Og en land med pengene i Brussel. Fikk.
1: Sånn kan sies.
0: Yep.
1: Skal vi fortsette i samme sporet?
0: Ja.
1: Det gjør vi. Den
0: en svenske til.
1: Flotteste plata jeg klarte å få tak i Sverige I fjor
0: yep.
1: Kommer her Jeg kan vanskelig tro at det kom ut noen bedre plate I Sverige I fjor
0: Det faktisk en av de beste platene jeg har hørt I hele fjor
1: Ja
0: Samme hvilket land den kommer fra
1: Riktig Plata heter Mannen som ble en gris
0: Ja
1: Mannen heter Joakim Tåström
0: Ja
1: Og låten vi skal spille I kveld Føyer seg fint inn I rekken av forrige låt Eller føyer seg fint inn etter forrige låt
0: Ja.
1: Ja, släppa aldrig in dem.

0: Hoi!
1: Tåstrøm i lydfontenen.
0: Ja. Når jeg første gang hørte den platen, så synes jeg det var vanvittig tøft og flott og alt det der, så tenkte jeg, jeg er kanskje ikke for gammel til å like det der. Det var rett før jeg begynte med sånn headbanging eller noe sånt. Men så er det jo, ja. Nei, jeg er ikke så gammel.
1: Nei.
0: Og for å si det sånn, så har vi nå, skal vi nå ikke spille Poor Rich Ones, og vi skal heller ikke spille Kaja Iberkovic.
1: Nei.
0: Men vi skal spille Bonnie Wright, som ikke har noen ting med politikk, men med kjærlighet,
1: ja.
0: I politikk og kjærlighet går det meste galt.
1: Ja da.
0: Kan gå galt.
1: Det gjør det.
0: Vel, de som nå enda ikke har skuddet radioen får nå høre en av de fineste låtene som Bonnie Wright noen har spilt inn. Synes når vi spilte den før.
1: Vi spiller den igjen.
0: Ja. Og så sier vi god aften.
1: Ja da, det gjør vi. Strand og Skogstad og Sira takker på det mest ydmyke for seg.
0: Ja, og lydfonten er nok tilbake ved et senere, for eksempel om en måneds tid.
1: Ja.
0: Og da skal vi slutte nesten som vi startet. Den første heter It's All Over Now. Og sånn var det, gikk det. Og nå skal vi høre en sang som heter If I Can't Make You Love Me. Så dette henger sammen. Det har vært en rød tråd gjennom programmet vårt.
1: Det kan man si.
0: En rød tråd. Ja.

Gunnar Wiklund, det hørte nok sikkert mange. Og det var den flickan. Den neste vi skal spille, det den gamle Rønna. Og det Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bøe.

0: Ja, i kveld skal vi få være med et sågelag på sånn sågevandring, som har blitt litt populært her i distriktet. Et sågelag som arrangerer, og det har hatt mange plasser jeg har vært før. Denne gangen jeg bare kom fra Ytre Skårhaug og Mel, vi skal gå gjennom. Og vi starter da med Trygve Espe, som er en av de som står bak dette her, i sågelaget. Og han forteller litt nå i starten hva vi kan få lov å være med på.
1: Ja, godt folk. Hører de meg lengst bak der også? Det er litt fossedur, men da skjønner de at vi er ute i naturen også, de som hører på. Hjertelig velkomne til denne her sågevandringen. Ja. Bakgrunnen for det er vel helst at vi har planer om å gi ut en bok nå til jul, bygdebok nummer 6. Og den omhandler 4 gårder. Og de 4 gårdene, det er gård nummer 41, 42, 43 og 44. Og det, vi begynner da ute på Ytre Skårhaug, så er vi nå på grensa mellom Ytre og Indre Skårhaug. Og så kommer vi deretter til Mel, så er gård nummer 43. Og så med farga bruna og sørover, der er det gård nummer 44, Myklebust. Og det er de 3 første gårdene vi tenker for oss her i dag, men det er rikeslig med stoff her å gå ta fatt i. Og jeg og Liv hadde en målsetting, at hvis alle kjenner grensen og kan grensene mellom de 3-4 gårdene, i dag så har vi oppnått målet vårt. Her står vi altså ved en grense, og det er elva her som er grensa mellom Ytre og Indre Skårhaug. Og jeg skal si først litt om Ytre Skårhaug. Det var ett bruk i utgangspunktet. Og det var bruk nummer 41-1, der som hun Toril Sørland er eier i dag, og innen familie. Og der alt på slutten av 1500-tallet er det belegg for at den gården var bebudt da. Og senere så har en god del plasser hvor det skilde ut, og bruket hvor det skilde ut etter den tid, og det er fra nummer 341 først og fremst. 1865 så var det utskiftning her på Skårhaug, og da var det 4 gårder. Det var da Sørlandbruket, så var det det som Robert Sæfland da, og så det som Roset har, de 3. Det er et fjærbruk også, men det kan være en del små plasser ute på Yste Skårhaug, men det har ikke vi noe belegg for. Men det må være et fjærbruk også. Og hvis vi ser på bildet fra tida fram til 1950, så var det nesten ikke andre hus eller gårdshuser på Ytre Skårhaug. Og fra 1950 av, så begynte bostadbyggingen ja, å skyte litt fart. Først var det slekt og vennskap som førte at en bygde hus, og senere så kom dette her bostadfeltet oppe ved gamle veien. Nå ser jeg at han Vereide her, og han har en del opplysninger om en del segn på Ytre Skårhaug. Kan du si litt om det?
2: Ja. Det er nå slik da at vi har jobbet litt med historie i et lag som vi kaller kulturhistorisk informasjonsprosjekt. Der blant annet Ivar Bjartog var med, og han Jakobsen, og så han Norvald Vedvik. Og vi har jo samlet en god del stoff av forskjellige slag. Og blant annet da så har vi jo fått med oss dette her med de kan du si, avrettinga som var ute på Skårhaug på 1600-tallet. Det var jo da snakk om 2 søstre, der den ene hadde fått unge utenfor ekteskap, og den andre, altså søstra, hun hjelpte vedkommende å ja, skjule dette her. Enten ungen var dødfødd eller jeg tok livet av han, det skal være usagt. Men på den tiden, dette var i 1652. Og disse to søstrene, de var over Hildenes, og tjenestegjorde sannsynligvis enten i prestegarden eller i prestenkegarden her inne på Skårheim. I alle fall så var jo det, kan du si, Kristian den fjerdes lov som gjaldt på den tid, og dette her, det var jo dødsstraff for, både det å få unger utenfor ekteskap, det å drive med trolldom og sånne ting, det var det dødsstraff på. Og disse to søstrene, de ble da halshogne. Det var sagt det at det var gjort ute ved Hakefallsteinen, som ligger rett ned for øverste punktet på veien her, før en kommer ut i Svåra, ned i Fjæra. Men samtidig så kan jo tenke seg det at en sånn hendelse, det ville de ha flest mulig til å se på, for å avskrekke. Så sannsynligheten er vel større for at hendelsen var gjort her inne, på Skårhaug, men at Hauda kanskje var sett på stakje der ute, til skrekk og advarsel for de som rodde forbi. For det var jo ikke vei på den tid utgjennom stranda her. Så det var jo sjøveien det de måtte fare. Men jeg har prøvd å finne dokumentasjon på dette der i digitalarkivet, men jeg er ikke kommet lenger enn til at det er 51-52, altså 1651-52. Så hvis noen har litt kompetanse på det å leite der og tyde gotisk skrift, så kan en sikkert finne noen domsprotokoller eller noe som bevitner dette der.
1: Takk skal du ha. Og det var et par, ei Birgitta, hun skulle også være lyst fredløse, og det er tidlig på 1600-tallet, og hun skulle ha bytt oppe i Sætredalen, Skårhaug-Sætredalen oppover. Så er det en annen historie, men vi vet lite om dette der, for det er lite skrevet ned. Så er det Frustendalen, og det er jo Frustendalen, altså kona til Frusten, og han var en skomakermeister som kom fra Bergen cirka 1650. Og hun var tydeligvis litt sånn folkesky, og skygde unda og busette seg oppe i fjellsiden.
2: Jeg kan si litt om hun Birgitte, for der er faktisk dokumentasjon på. Og hun heter Birgitte Nilsdatter og var fra Meløy i Nordland. Hun var første gang gifte med en som heter Jon Benkestokk. Det var fra en adelsslekt som var mye utbredt her på Vestlandet og nordover. Og så dør jo han,

0: Og hadde jo tilhold ut på Skårhaug her. Men sannsynligvis så likte ikke hun seg så godt. Så, men jeg tror ikke hun var lyst predløs, men hun flyttet opp i utmarka, ja. Og det ser en på i et skriv ifra 1750, som en C-hus har skrevet, at da ser de allerede da ruinene av det huset. Det vil si at det var på 1600-tallet hun bodde oppi her. Og hun døde i 1620. Slik at det var nok da på tidlig 1600 at hun levde oppi utmarka her.
1: Ja. Og noen var så vidt inne på det med vei. Og jeg ble litt forbauset når jeg begynner å tenke på veien. Det gikk kanskje ikke vei mellom Haugen og Nordfjordeid før at fram imot 1820. Fukt, han var en som var sorenskriver. Han sa i min første tid, så var det ikke bilvei og framkommelig mellom Haugen og Eid. Det var det når han var på feriebesøk her senere, eller ferie. Han var i hvert fall på reise her senere, og da var veien kommet. Så det har vel vært ura der som har stengt området. Eller så vi har allerede brukt en god del tid, og hvis vi skal være så detaljert som vi er nå, så vi får ta litt sånn harde hopp framover. Vi står nå ved en av gårdene her, og den siste her, Henden, den kom til på slutten av 1800-tallet, og det er gloppere som bosetter seg her. Og de har vel beheldet navnet helt fram til din dag, der han arver Henden nå er eier. Og her bodde Kårig Henden. Han, så, altså det går jo, det tar uttrykk om han, la veien gå hvor Henden vil. Og han, vi la oss i sågeskriftet også forrige året, om hvor han kjempet fram Lotetunnelen. Fikk gjennomslag i Stortinget, for at Lotetunnelen ble bygd der han er bygd nå. Det var hans ære. Utenfor der har vi Sæflandhuset, der Robert Sæfland vokste opp. Og det var en gård, et lite gårdsbruk her. Og Sivert Sæfland, han var fotograf, utdannet i Bergen i 3 år. Reiste til Brooklyn i Amerika på kurs og kom tilbake og ble fotograf i Måløy. Og så bosette han seg her på Eid i 1930. Og startet da med fotoarbeid her i bygget. Så denne her elva, den var det litt arbeid ved. Og hun var kallet før Fargarelva. Nå er det helt Skårhaugselva, de sier. Og vi sier og bruker jo Fargarelva om den inn med videregående. Men her var fargeri og garveri ved et kvinnhus oppe i elva her. Og det var det en som heter Jakob Storheim som startet opp i 1896. Da startet han med garveriet sitt og fargeriet sitt. Og etter den tid så ble det her jeg kaller Fargarelva. Og han bosette seg her og hadde et hus ved siden av. Og han bodde her frem til 1930 da han flyttet til Langeland. Og jeg ser i bygdeboka, der er et bilde av Jakob som syklet daglig fra Langeland og hit ut til ytre skåret. Gamle veien gikk her, og det var skoleveien vår. Når vi tok buss inn til Eid, kronglet i Jån og Tuna her, og smalt var det. Og det var vel ikke alltid uten fare vi for inn i veien. Men så kom det vei nedover her. Og da ble vel mye av gårdsbruk, men ytre Skårhaug, det har ikke vært kjennetegnet av veldig mye gårdsbruk. Det er steinete og det er bratt. Beste jorda er vel oppe hos Roseth og Aslaug Skårhaug, lengst oppe på Skårhaug. Ellers så er det skrint og skralt var det med landbruket. Men så er det fjorden i tillegg da.
2: Ja, då är det Liv Stokkenes Jakobsson. Vi ska här så fortälla lite. Det er jo en av mine kjepphester.

dette her med veien som kom fra Måløy og ødela hele Skårhaug og Mel. For det var fjorden som var vårt paradis, og vi hadde naust og vi hadde båter, og det kan dere se innover ifra Skårhaug. Martha og Ann Olav de mistet jo, stod naust igjen midt i veien, altså på nedsiden av veien der. Sånn at dere kan se, altså det valgte ikke en øvre trasé. I dag ville en helt sikkert ha gjort det. Men her ødela en da for oss som bodde her. Men slik var det.

0: Elva her, den skiller Skårhaug og Mel. Skårhaug utover der, og Mel herifra. Det er veldig viktig. Veldig viktig. Jeg arresterer alle som kaller det her på Skårhaug. Og jeg sier, nei, jeg bor ikke på Skårhaug, jeg bor på Mel. Jeg har ikke noe annet enn historisk for oss, selvfølgelig. Men det er, men altså, jeg skal ikke glemme stadnavnene, for Mel er jo et viktig område, sånn som Skårhaug.
1: Ja, jeg og en Agnar og en Stein og flere, vi husker at det her stod et lite, kvitt, gammelt hus i hele vår oppvekst, frem til 1970. Da døde Mel-familien nærmest ut, og huset ble solgt, og det kom inn i Skår-familien. Og derfor så er det Ann-Olaf Leftalabutt her med sin familie, nå er det solgt videre. Men her var det altså at Eilert Mel hadde sitt, eller hadde sin barndomsheim. Han har berget utrolig mange miljø ifra å gå i glemselen. Han tegnet veldig mange tun rundt omkring, og andre miljø, som gjør at vi vet hvordan det så ut i tidligere tider. Og i bygdeboka kommer blant annet et fantastisk fint miljø, gårdsmiljø fra Øvre Skårhaug, ifra der som Roset bor, og utover fjorden. Det er veldig flott. Han døde vel i, ja, var det 1945, så han er ikke så veldig langt tilbake i tid. Mel. Alle personnamna er med HL. Gårdsnamnet, det offisielt vedtekne, det er MEL. Og der har vi krasj hele tiden. Nei, det heter ikke MEL, det heter med H. Men altså, det er gårdsnamnet med H. Nei, er med uten H. Og personnamnet er med på. Og en Ivar Mel i eldre tid, han hadde snikkerverksted nedenfor veien her nede. Dette er altså opphavlig Mel snikkerverksted. Der var det døre og glas og alt mulig. Snikkerverkstadene før, det gjaldt alle verkstadene rundt omkring. De produserte hva? Det de var spor om å produsere. Til slutt så gikk det over til produksjon av likkiste der nede. Og det har jo fortsatt i den bransjen, men det er ikke produksjon lenger. Nå er det leilighet pluss begravelsesbyrå i ene del. Så der var Mel snikkerverksted. Og Mel, det kommer jo da navnet av området her. Ja, skal vi vandre litt videre da?
2: Ja, da er det Tyvoldhuset vi er kommet frem til, og det har en spennende historie som vi skal feire, og Trygve Espan får se til han.
1: Tyvoldhuset. Navnet fikk huset etter en sonskriver som bodde her, cirka 1850 og utover. Og huset fikk den forma i løpet av den tiden som han bodde her. Og det siste som skjedde var at et hus på Løkja, på gård nummer 3 på Løkja, ble flyttet inn og lemmet inn i stova her oppe. Det skal være den siste utbyggingen av dette huset der oppe. Så det er det huset som Stein Bjørovde, eller på den gården som Stein Bjørovde har i dag, derifra kom huset. Det var sagt Leikvind tidligere, men det stemmer ikke. Det er ikke å bruke for Løkja. Og 1800-tallet, de aller fleste distriktslegene hadde kontor her. Så folk som skulle til doktor, men da var det noe veldig mye oppsøkende doktorer til pasientene. Det var vel ikke så mye kontor, eller de møtte ikke så ofte på kontoret. Men helt frem til Rummelhoff flyttet til Svingen inn på Eid. Han kjøpte inn ved kjerka, som var her distriktslegekontor. Og det var også andre embedsmenn som bodde i denne her bygningen. For det var vel en viss standard på dette huset, og det var vel bare embedsmenn da som kunne rett og slett ta seg råd til. Og, men jeg så nå at familien har bytt på gården. De som Marit har direkte linje oppover, så de har drevet gården selv om huset har vært leikt ut. Så har jeg vel også våre andre hus som gården har hatt.
3: Jeg heter Leif Sønderland. Kan fortelle deg at når slekta til mora mi kjøpte gården, det blir altså mormora mi. Hun var født i gamle stova. Da bodde, hadde de kjøpt Tyvelgården. Da bodde de i gamle stova. Ingen grå stova, dere ser rett oppe her. Det er ett rom, og så er det en kove. Og så legde de ut hovedhuset til lensmann Tyvold for å betjene gjelder og for å ha inntekter. Så sånn er det. Og så en ting til. Her er forresten, dere ser ballastreiser der nede. Så det har vært nok jektefart utifra Dinjegården også.
2: Da er det Ivar Bjartenord som skal fortelle litt om Tybelhuset.
4: Det er et veldig fint hus dere ser her oppe. Det er oppført i en stil som en kaller for nyklassisisme eller bergensklassisisme. Og særpreget med de husene, det er at fasadene er veldig forseggjorte, symmetriske, et veldig tydelig og dekorert inngangsparti. Det var en byggestil som var veldig populær fra 1790 og utover mot 1850-1860. Og vi finner i alle fall ett hus til på Eid i nyklassisisme, og det er Jyris, bygd i 1792. Dette er vel gjerne litt nyere. I disse husene der var det ofte også en veldig fasttømret form innvendig, altså romplasseringen og planløsningen var veldig fastlåst. Ja, jeg tror ikke det er så mye mer å si. Ja, vinduer. Her er det jo barokkvindu med små ruter i huset. Men en ser også de nyklassisistiske husene med krysspostvindu. Så det er litt forskjellig. Alt dette tidsepoken huset var bygd i.

0: altså da den første gamle heimen i Eid, 1934, og så var der gamle heim i 40 år, cirka. Han Agnar har små minner fra gamle heimen og besøkte der i jula.
1: Ja, hver eneste jul så var Eid musikklag her ute og spilte. Og før jeg fikk lov å gå ut eller kunne spille musikklaget selv, så sto jeg i stuevinduet og stua vår utover mot her og hørte på deg. Og senere så ble jeg med og spilte her ute. Men det som var kjekt for oss små jæklene, som jeg kan godt si at vi var, så var vi ofte inn og besøkte de gamle der, for da visste vi at vi kanskje fikk i hvert fall en kamferdrops, eller noe sånt. Og da fikk vi være inn på rommene der litt og prate litt med deg. Det hadde de sikkert glede av også. I hvert fall hadde vi det glede av når vi fikk drops. Eller så var en av dem, de hadde en grisefjøs og vedahus overfor der. Og det var på hver haust, så var de ute og slakta der. Og den slakta de ute på tunet der. Så da sto jeg også i stuevinduet og så, for det var veldig spennende.
2: Agnar, vi lå av og til ned for gjerdet og så på. Vi, fikk, vi ble jaget, og vi fikk ikke lov å være der. Og en gang så, det var han, dere husker, dere gamle eidere, han slakta han, Steffen Høyen. Han kom på mopeden sin, og vi hadde mask og lagde til alt. Og en gang så stakk grisen av. Og da var vi ungene gode å ha. Da oppdaget de vi var der, så vi ble sett på grisejakt. Så det var et eldorado egentlig å få lov å vokse opp her ute. For at vi ungene, vi ble inkludert i alt som var her. Dere ser at det her er ganske mye. Sånn. Badeplasser, og så hadde vi gamle heimen der vi gikk ut og inn. Vi plukket blomster, vi gikk inn og selgte dem. 5 øre, ja da. Og vi hadde handelsskolen som vi fikk være på. Vi var inne på sykehuset, vi fikk komme. Vi fikk være overalt. Sånn er ikke det lenge. Så vi har det samme gamle minnen om dette her.
0: Men når vi går her i dag, så ser vi at det er et veldig velstelt område. Og det har vært nærmest rent bostadområde. Gamleheimen den er nå gjort om til et slags lag. Og det her er 5 leiligheter. Alt i alt. Det var vel lagt opp det i 6, men det er vel 5 som burde nå, eller så det legt ut. Ja, da vandrer vi igjen litt.
3: Leif Sønderland, vi her nå.
4: Bygd huset etter at han gikk av som lærer og plopper da. Og de flyttet inn her i 1930. Og mora mi, Klokka Råstad, hun var den yngste av 5 søsken. Hun lærte seg til å frisere i Bergen. De hadde mye slekt i Bergen. Og hun fortalte det at hun hadde frisørsalong oppe på Archa da. Og 17. mai om morgenen når russedåpen var over, da kom disse her russejentene og skulle pynte håret til 17. mai. Ja. Da var det full kjær. Ellers så hun ble jo tidlig enke. Hun var enke i 50 år. Og hun forsørget meg og søsteren min med frisering da. Og hun greide ikke slutte før hun var 95 år. Da hadde hun siste klipp på i dette huset. Ja.
5: Da er vi kommet frem til Kragset Handelsskole, og hvem er ikke mer riktig å få til å fortelle om den, nemlig Agnar Kragset. Vær så god.
1: Ja, huset bak her, det store gule murhuset, det er gamle Kragset Handelsskole. Far min kom til Eid i 1932 og begynte skole i Lisjesalen inne i Valhall i 1932. Og der var han, der hadde vel kanskje en 8-10 elever, for det var smalhans, for å si det pent. Og han, utrolig at han da kunne begynne å bygge her ute på prestegarden. Dette var i bygsla tomt. Og der bygde det da i 36 og 37. Han flyttet inn i huset i påske 37. Etter det så ble det jo, var det 3 klasserom.
6: ett i hver ende der og ett oppe der som var brukt. Så da var det cirka 30-36 elever inn i klasserommene. Ta i forhold til det vi snakker om ofte, at vi skal ha 20 eller 24 inn i klasserommet i dag. Men der var det stappfullt med elever. Og de var da helårselever, eller halvårselever. De som gikk halvårselever, de var spesielt bare for at de skulle kunne få seg handelsbrev. Og det de måtte ha handelsbrev, skulle de starte opp en butikk eller en virksomhet den gangen. Det måtte faktisk jeg også ha når jeg startet opp butikk, så måtte jeg ned til lensmann og få meg handelsbrev. Og det gikk jo veldig greit den gangen. Far min, han drev handelsskolen fram til 1974, eller 76, men jeg mener det 74, jeg flyttet tilbake igjen i 73, kom jeg tilbake, men jeg flyttet inn i huset igjen i 78. Etter hvert så hadde han Bjørn Lien, han hadde Fiskalsk institutt i den første etasjen vestover. Og innover til øst, der var det malerbutikk, og der var sjåførskole, og der var kosmetikk. Så det, der varierte det litt grann i den delen der. Så på rundt 2006 så bygde jeg det om de to salene der til leiligheter. Far min og jeg, familien vår, vi vokste opp i den andre etasjen vestover. Og det store vinduet midt på der, det var lærerværelse. Det gikk inn når jeg flyttet tilbake og lagde en leilighet, så bygde jeg i den østover der og tok inn det kontoret der. Og oppe på loftet der så bodde der en elev den gangen, og det gjorde der det lenge når jeg hadde det også. Nå har dette blitt 5 leiligheter. Jeg selgte 4, så den ene, min leilighet som vi gikk i 2 etasjer, den ble delt i 2. Den som bygde huset, det var han Skipnes, faren av Paul Skipnes. Og så han Oliver Dispen der ute. Han hadde 3 delen inne der, og han løftet taket. Rett etter krigen så løftet du taket, så vi fikk den etasjen oppe, for vi hadde veldig bruk for kybler til eleverne. Og det glemte jeg. Når krigen begynte, så lagde faren et skolekjøkken ned i kjelleren. Han grov ut litt mer enn det var, og lagde kjøkken og den der. Og det er mange som sier at året der var smålig og billig mat, og det var det nok helt sikkert. Og det var mye sild og potete denne gangen. Men av og til så fikk de jo kjøtt og annen fisk også. Og da kom de gjerne fra Bjørkedalen og ned med kjøtt. Det er passelig tid på døgnet som vi kunne få inn kjøtt uten at tyskerne tok i det. Men hvorfor var det så mye sild? Det er fordi at det var sildetønner som sto på baksiden av huset. Og i de sildetønnene var ikke det bare sild. Der var det også våpen og ammunisjon som ble flyttet derifra og videre rundt i bygda. Derfor var det veldig mye sild og potete. Det var en av grunnene til det. Etter det så ble det en mørkekjeller som vi var små unger og sprang inn i der og ble livene redde når vi bare sa bø når vi kom inn i en kjellergangen og sprang ut igjen. Men senere så ble det en skrivmaskinsal der som det kjøkken eller selve spisesalen der var. Så ble det en skrivmaskinsal. Ja, det tror jeg holder for denne gangen.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han slutta med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory hadde gitt ut selv. Ikke noe plateselskap involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt I samme stil som Bruce Springsteen, og som kalte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Goodnight Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Ja, nå har vi musikk på ymse nivå her, og nå var det en kar som du enten liker eller ikke liker. Innringeren så har vi med oss nå. Hvor ligger du an der?
1: Sånn passelig, av og til.
2: Alt etter stemning, ja.
1: Alt etter stemning, ja.
0: Hvem det var?
1: Det var Sputnik. Jeg måtte ringe to ganger.
0: Ja, du var ikke helt sikker første gang igjen?
1: Nei, jeg fikk beskjed om det var feil svar. Ja, men da får jeg tenke litt til, og så koblet det. Ja, det var det sikkert det, og så ringde jeg. Jeg får senere, nei da, det var ikke.
2: Det var en koblingsfeil, med andre ord.
1: Det var en liten koblingsfeil, ja.
0: Og det sa hun?
1: Åsebrekke,
0: vel? Åsebrekke, ja, rett inn i elva her.
1: Ja.
0: Men jeg lurer meg på om du kunne ha spart ned telefonen, at du sprenger bare bort her og svarer.
1: Ja, jeg kunne bare jogge min tur bortom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pikka på glaset.
1: Ja. Jeg tror jeg vet ikke svaret.
2: Det er noen drasig hvis du svarer feil, da må jeg springe tilbake.
1: Ja, bare for å springe tulling frem og tilbake.
0: Ja, nå gjør du på å glede deg skikkelig til du skal på kino mandag.
1: Det gjør jeg. Det kan du være trygg på at jeg gjør det.
0: Ja, men du har ikke vært på film på mange år på kino.
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg var da med jentene en gang. Det var et eller annet slags... Ja, vet du, nå husker jeg ikke hva slags film vi så heller. Jeg.
2: Det var så interessant.
1: Det er så lenge siden, jeg husker ikke det.
0: Ja, men det er ikke sikkert du har så god kommelse.
1: Nei, av og til sa han litt på gyngende grunn.
0: Ja, men det heter det skal på kino og se film. Det er det det heter, ikke rett. Men mange sier det skal på film. Og kjøre kino.
1: Ja.
0: Det blir jo litt feil, da.
1: Ja, det blir litt feil. Vi skal på kino og se på film.
0: Ja, det lokale heter kino, og så skal vi se en film frempå der.
1: Ja.
0: Ikke omvendt. Men det går fint med disse radiokammeratene. Det er bare å begynne å glede seg. Hva har du gjort på denne veka, Åse?
1: Hva har jeg gjort på?
0: Ja.
1: Jeg har vært i tannlegen to ganger.
0: Ja.
1: Så jeg har fått limpet fast tennene mine.
0: Men det er ikke rimelig.
1: Nå kan jeg med glise litt.
0: Du har fått dollarglis nå, da?
1: Ja, nå har jeg fått dollarglis.
2: To dager, det var noe voldsomt. Bort regnedagen og skauting.
1: Ja. Det kjennes nesten sånn ut. Nei, jeg var jo heldig at det var en hjørne tånd som bråtna.
0: Åh.
1: Gitt en stund, og så bråtna hit tånd over siden av.
0: Hva har du åt for noe, da?
2: Smørbu karamella igjen, nå vet du.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Det var først da åt en sånn kyllingvinga, og så åt en popcorn.
0: Og popcorn, det kan være noe harde greier i popcorn.
1: Nei, ikke når det er ferdig poppet.
0: Nei. Var kyllingvingene da, så var skulda?
1: Hæ?
0: Kyllingvingene da, så fikk... Ja.
2: Var ikke det ferdig poppet, nei?
0: Og det kommer på en nettesum av flere tusen kroner.
1: Ja.
0: Det er dyr, altså, kyllingvingene du har kjøpt.
1: Ja.
2: Selv om på tebord.
0: Ja, selv om det var på tebord. Det var en gang jeg fikk en sånn... Bander, hva det heter det sammen med så skarpe steinene inn i?
2: Nektarin?
0: Nektarin, ja. Og jeg beit det. Og det var rett inn på steinene, og der forsvant det stort stykke. Det var 2000.
1: Ja. Det var...
0: Og det måtte han betale, han som spanderte på meg.
1: Ja.
0: Det er faktisk helt sant, altså. Det er irriterende. Du kjenner ille, så kan det fauke ta.
1: Ja.
2: Ja, det er ikke noe stas med, ser du.
1: Nei. Når du sitter og tygger på tennene også i tillegg, og da er det sånn, ja. Men nå har jeg fått det på plass, så nå håper jeg helt
0: en
1: stund.
0: Men det er lurt å gå til tannlegen en gang i år, enten å ikke ha tannverket. Ikke tannverket. Ja. Bare for å få sjekke.
1: Ja, bare for å sjekke.
0: Du får ikke en sånn kolossal hvis den venter. Nei, jeg har ikke fått tannlegen på 10 år snart, og så får det plutselig så får du en rekning. Så,
2: du får noe delt opp. Delbetaling.
0: Ja. Men mange som reiser til Polen og utlandet og lager seg til tennene. Ja,
1: det er det.
0: Men jeg har hørt at det skal ikke være så lurt hvis du skal klage.
1: Ja, nei, altså det har noe gjort bra jobb, og det så
0: hei. Ikke helt fornøyde, så ligger du litt unntan.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal vi se om vi er fornøyde med det på spørsmålsområdet.
1: Åh, ja.
0: Gå over kort ned på chatless bort, hva det er, hva du vil ha kjøpt der du da?
1: Ja.
0: Det er en fantastisk sportsforretning egentlig der.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke da.
2: Du får noe tenke på det hvis du vinner.
0: Du får noe tenke på det. Det kan bli du, vet du.
1: Ja, det hadde ikke vært så dumt.
0: Nei.
2: Men då må du svare på disse spørsmålene. Vil du ha et spørsmål om kroppen, eller vil du ha barnesanger?
1: Jeg liker godt begge deler.
2: Det tre visste.
1: Barnesanger.
2: Ja, da kan du fullføre din setning her. Pål sine høner på haugen utslepte.
0: Ja, Åse.
1: Ja.
0: Hvor var det av deg? Det var oppe på høyre og slippte deg ut. Hvor får du hen? Pål sine høner på haugen og slippte. Røven var ikke kommet enda.
1: Nei.
0: Han kom litt senere. Vil ikke du prøve deg fram heller?
1: Nei, jeg prøver å synge opp i høyre.
0: Ja, hva du kommer til du da?
1: Jeg vet hva, jeg klarer ikke å måne fram denne neste setning.
0: Vær med nå, Pål sine høner på haugen og slippte høna. Så lett.
2: Over.
0: Over.
1: Hauen.
0: Hauen.
2: Gikk det, eller?
1: Et litt øyeblikk.
0: Det var barnesanger du ville ha også nå.
1: Ja, damens herlighet.
0: Skal vi prøve en gang til? Vi har nettopp klippt ut tønene.
2: Haugene sprang.
1: Ja, ok.
0: Hun fauker ikke hele høne i en veldig dårlig fyke.
2: Og hva blir da setning, ja?
0: Hva blir det da hvis du skal synge det?
1: Pål sine høne på haugene slette.
0: Høna.
1: For langt over haugene bor.
0: Nei.
1: Flaug.
0: Nei. Ikke langt heller.
2: Høna så... Ikke tungt, men...
1: Hæ? Ikke tungt, men lett.
0: Over.
1: Haugene for.
0: Nei, hun for ikke.
1: Å nei.
0: Hva du gjør når du ikke går, men du litt forere?
1: Springer.
0: Ja.
2: Der har vi noe, vet du.
1: Forferdelighet,
0: da. Det barnesong er ikke så enkelt å huske.
1: Oh.
0: Og da skal vi ta neste vers.
1: Takk skal dere ha. Jeg er gode medhjelpere i dag.
0: Klukk, klukk, klukk.
1: Ja, men jeg vil ikke synge mer, for at jeg får bare høyere
0: deg igjen. Nei, du skal bare slippe.
2: Ja, skal vi ha et kroppsspørsmål da?
0: Du får et kroppsspørsmål i staden.
1: Å, herlig og fred. Ja.
0: Ja.
2: Hva er formålet med milten?
1: At dere er noe helt håpløse.
0: Nei.
2: Milten, ja, jeg tror alle har det.
0: Ja.
1: Ja, men hva slags misjon den har da?
0: Indre misjon, i hvert fall inn i Maja.
1: Rensa en blod eller noe sånt.
2: Å, jøsses, ja.
0: Ja.
2: Hva renser det for?
1: Slagstoff.
2: Ja, det kan vel gå under fremmende organismer, det vel?
0: Ja.
2: Vi kan være snille der.
0: Det lente vi gå.
1: Ja. Nå har jeg nok nesten fått til å synge på radio. Hallo?
2: Ja, du var på gang.
0: Nå vet vi, du har mer greie på milten enn du har på barnesonger.
1: Ja.
2: Dette skal vi legge oss på minnet.
1: Ja, ja, ja. Det er lenge siden. Så her slottingene har gått rundt føttene på meg, så jeg ikke peiler på songer lenger.
2: Ja. Men det skader aldri med repetisjon.
1: Nei, akkurat.
0: Kanskje vi skal ta flere som ringer inn i kveld og teste det på samme barnesonger.
1: Ja, gjør andre.
2: Det. Ja, det har du sett ut. Det var en slag her.
1: Ja, ikke sant. Hadde vært en sekunde da. Det var noe nesten sånn som så da når eldste døtteren min og hun var døpte. Og da ønsket jeg at jeg skulle få den der 365 sanger og godnatthistorie.
0: Ja.
1: Og den dagen hun var døpte. Å, kjære tid. Da satt jeg bladde i hånden av boka, og der er en jeg kan, og så begynner jeg å synge. Og det skal jeg gjøre opp igjen flere ganger, for jeg begynner å skrike.
2: Så det var 364 sånger, og så ikke var sångene.
0: Ja.
1: Og så ikke skal sovne til, ja. Ja, det måtte minst være.
0: Vart god.
1: Så jeg bruker så si til henne når vi er våre på kjørtur, om det er greit at hun mamma synger uten at du begynner å grine. Jeg skal prøve å holde til meg, sa jeg jo.
0: Ja, hvis du kommer og du skal til å synge og ta bort deg hørselvern, da forstår, tar du saken.
1: Ja, da
0: skal forstår du hva det gjelder.
1: Ja.
2: Ja, vet du, det gikk fint der nå.
0: Det er greit, og så kos deg på mandag på film da.
1: Det skal jeg gjøre, så skal dere vel ha referat neste fredag.
0: Ja, det må du gjerne Jon Elling være i det da.
1: Ja.
0: Ja, greit, du, takk skal du ha det.
1: Adam.
2: Ha det, ja.
0: Ja, dette her går jo glimrende. Jeg har hatt 5 innringere til nå, og klokka er bare litt over 11. Og nå skal vi frem til en lokal dame som har egentlig slet henne på landsbasis.
3: Men ikke her hjemme?
0: Ja, hun seng om Eiso var veldig, det var ikke vanlig at dette her var så populær med den musikken da på 1800-tallet, så hun seng om. Hvem er det som seng og spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd. Det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødtall og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. Gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence-låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sump-versjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast i hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten i lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte, lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, er at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer i alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

umisskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og et par anledninger så står det til og med på platene at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måned der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het For å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

Nei, hva kan en gjøre? En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den er jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det er gutten som berger dama ifra den endeløse søvn som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og gav ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin version av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet ligna veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

Norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Alltid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Nuir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn en plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Nuir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Olav Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30.
1: Ja, så er bingoen her i Nordfjordane Radio over. Og jeg, Odd Skogstad, setter klar med en bunke LP-er som vi skal spille noen timer fremover. 70- og 80-tallsmusikk skal det bli i kveld. Og vi starter med den engelske gruppa The Electric Bluebirds og City Limits fra 1986.

City Limits fra The Electric Bluebirds første og eneste LP, der blant annet Richard Thompson var med på gitar og Rod Argent på keyboard. Brewer and Shipley var en duo som først og fremst var kjent i USA, der de fikk 2-3 hitlåter. På 1972-LP-en Shake Off the Demon hadde de en fin versjon av Jackson Browne-låten Rock Me on the Water.

0: Michael Brewer og Tom Shipley, kjent som Brewer and Shipley med Rock Me on the Water. The Beat Farmers var en av mine favorittgrupper på slutten av 80-tallet. Trommeslageren Country Dick, som døde på scenen for noen år siden, fikk som ofte synge et par låter på LP-ene der. Her han med countryklassikeren Big Rock Candy Mountain.
1: One evening as the sun went down, the jungle fires were burning. Down the tracks came a hobo hiking, and he said, "Boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away beside the crystal fountain. So come with me, we'll go and see."

Beat Farmers med Big Rock Candy Mountain fra 1986-albumet Glad and Greasy. Når originalbesetningen til The Birds i 1973 kom ihop igjen og spilte inn albumet Birds, fikk det ganske dårlige kritikker. Nå i ettertid så har en del musikkjournalister endret litt oppfatning, for det er noen bra låter på denne her LP-en. Bare hør på Changing Heart.

The Birds og Changing Heart, skrevet av Gene Clark. Gruppa Drivin' and Cryin' ga ut noe bra album på 80-tallet. En av dem var Mystery Road fra 1989, der blant annet Peter Buck fra R.E.M. var med. I'm going straight to hell, Drivin' and Cryin'.

Driven and Cryin med Kevin Kinney i spissen og Straight to Hell. Pubrock var et kjent begrep i England på midten av 70-tallet, frontet av grupper som Dux Deluxe, Dr. Feelgood, Brinsley Swartz og Ian Dury and the Blockheads, eller Kilburn and the High Road som Ian Dury kalte gruppa si da. En annen pubrock-gruppe var Chilly Willy.

Chili-willy og choo-choo-choo-boogie fra 1974 LP-en Bongos over Belham. Da Jim Morrison, sangeren i The Doors, døde i 1971, ble engelskmannen Kevin Coyne allerede dagen etter dødsfallet kontaktet, og spurte om han kunne ta over som vokalist i The Doors. Kevin var ikke nok særlig interessert, for han hadde ikke så veldig mye til overs for denne legendariske gruppa. Han ville heller fortsette på egen hånd. Her Porsvein fra hans tredje solo-LP, Blame It on the Night.

Kevin Coyne og Poor Schwein fra 1974. Det blir lite listepopp i kveld, men neste plate ut nådde en 10. plass på de engelske hitlistene i 1976. Climax Blues Band heter gruppa, og låten var Couldn't Get It Right.

Climax Blues Band, som tidligere kalte seg Climax Chicago Blues Band, med deres eneste single hit, Couldn't Get It Right. Vi skal over til 80-tallet igjen, til gruppa Boiled in Lead, og 1989 LP'en From the Ladle to the Grave. Derfra hører vi Madman Mora Blues.

Madman Mora Blues, sanggruppa Boiled in Lead. Jeg var innom Pub Rock I stad, og nevnte vel også gruppa Brinsley Swartz, der Nick Love spilte bass og sang. 1973 så ga de ut LP-en Please Don't Ever Change, og Nick Love stod for 2/3 av låtmaterialet, blant annet Why Do We Hurt the One We Love.

Fra Brinsley Swartz så skal vi over til litt sommermusikk. Surf Music fra 1982. Danny Amis og Whiplash.

Danny Amis og Whiplash. The Broadcasters, de kom fra New York, eller kjem fra. De eksisterer vel kanskje enda. LP'en 13 Ghost kom I 1987, og spesielt åpningskuttet vart en del spilt da. Down in the Trenches, The Broadcasters.

Down in the trenches, the broadcasters. Tilbake til England igjen, til the Balham Alligators med Geraint Watkins I spissen. Engelskmenn som spiller Cajun musikk, det kan vel ikke bli så bra, men det svinger når the Balham Alligators satt I gang.

The Balham Alligators og Swamp. Big Daddy var en amerikansk gruppe som tok kjente låter fra 70- og 80-tallet og spilte det inn i 50-tallsstil. På debut-LP-en fra 1983 så tok de for seg blant annet Ebony and Ivory, Hotel California, Betty Davis Eyes, Eye of the Tiger og Springsteen-låten Dancing in the Dark.

Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Her framført i 50-tallsstil av gruppa Big Daddy. Vel, da det vel på tide med en drikkelåt. Drink Up the Cider. Framført av den tyngste gruppa i England på 80-tallet. Blubbery Hellbellies. Alle medlemmerne var vel over 100 kilo.

Blubbery Hell Bellies og Drink Up The Cider fra 1985. Daddy Long Legs tenker jeg på som en engelsk gruppe, men det var vel amerikanere som var bosatt i England en periode, og ga ut 4 LP'er. Vi skal høre Metadrine Blues fra 1972 LP'en Three Musicians.

Daddy Long Legs og Metadrine Blues med Steve Miller som gjestartist på piano. Så vi kom til veis ende. Det Jayhawks skal få avslutte. De jo etter hvert blitt en godt kjent gruppe. Det var det ikke i 1986 da de ga ut debut-LP-en kalt rett og slett The Jayhawks. Bare utgitt i ca. 2000 eksemplar på verdensbasis. Et av de hamna her hos meg, så her en skikkelig sjeldenhet, som enda ikke gitt ut på CD, og ifølge sanger og gitarrist Mark Olsson, tvilsomt blir det. The Jayhawks og Fallen Star. Takk for i kveld.

0: Arve rekka. Harald Hårfagre vil ha makt over landet i vest, og småkongene i fjordene yppa til fest. Ved Solskjell sto slaget, og kong Audbjørn fikk banesåret. Broren Vemud frakta han heim i myklebusskipet på våre. Han var lagt kongelig på Lide Parad, i sentrum av kommunen i dag kjent som stad. Skipet var fylt med reisefølge og kostelige gaver der på slippen, før den var brent opp og dekt med jord under Lisjekjoratippen. Vemund var nå fyrdakonge og kom heim litt skral. Han inviterte til julefeiring i Gillehuset på Naustdal. Rangvald Mørial vart av hårfaget til Nordfjord sendt. Han omringa festlokalet og fikk det påtent. 90 vikingar, Vemund med mus og mann, vart av Mørialen sett i brann. Rangvald drog da videre inn i Myklebusstunet, der kongen var i godlune. Han fikk servert øl og mat som gjest, vart med eit en heidundrandes fest. Mørialen da på frilla Hild for, Gud bedre, avkomme av den stunda de stod. De døypte han Rolf, og han vart en kjempekar. Ingen fjora hest denne karen bar. Som eidere flest fikk han eit klengenavn, og myklebusteren tok Gangrolf i sin favn. Rollon, slik ålesundrene kjenner han, slo seg sørover over øyene og gjennom England. Nord i Frankrike, han kom i sin lille hær. Karl den enfoldige var herska der. Der fikk Gangrolf stor glede av. Han vart gift med en kong datter av. Rolfen vart omside hertug av Normandie, et lite fredelig anarki. Hertugdømme gikk i arv. Følg nå med, jeg fær ikke med slarv. Gangrolf sin sønn, eller tipp, oldebarn, som Gullar hette, hadde ei arverekke som gjør oss svette. Han vart konge i England som Wilhelm Erobraren i 1066, et resultat av at Hildur Rangvald Mørial i år 870 hadde sex. Stamtavla og kongerekka til det britiske monarki vart således grunna i Myklebusts stol.
1: Hei, godt nytt år og velkommen til første gode råd siden nye året. I kveld så skal det dreie seg mye om 70-tallet, men vi skal også ta en tur inn om 60-tallet og en del fra 80-tallet. Vi starter med ei forholdsvis ukjent gruppe, The Chaps, som her prøver seg på klassikeren Rawhide.

Ja, selv om jeg sa vi skulle ha 70-tallsmusikk, så startet vi her i 1983. The Chaps og Rawhide. Når det gjelder Deep Purple og platesalg, var det først og fremst LP-en der det gikk mest av. Men det hadde også et par store singlehitter. Black Knight gjorde det best, og nådde en andre plass på de engelske hitlistene høsten 1970.

Deep Purple med singlen Black Knight. Pat McLaughlin er en amerikansk gitarist og sanger, som vel ikke er kjent blant folk flest. Her på låten Wrong Number har han fått med kjente musikere som Jim Keltner, David Lindley og Mitchell Froom. Sistnevnte har også produsert plata.

Ja, dette var altså Pat McLaughlin som hadde fått feil nummer. Wrong number. Georgie Fame og Alan Price gikk i 1971 i lag og spilte inn en LP. Derfra ble det gitt ut en single. Den ble en ganske stor hit. Her den, Rosetta.

Georgie Fame og Alan Price med Rosetta. Den kom ut i 1971. Georgie Fame hadde jo på 60-tallet hatt en stor solokarriere, med 7-8 singler inne på topp 20. Og Alan Price, han hadde vært med i The Animals og The Alan Price Set. Ducks Deluxe var en av de fremste pubrock-gruppene i England på midten av 70-tallet. I kveld så har jeg tatt med dere andre LP, Taxi to the Terminal Zone fra 1974. Produsert av Dave Edmunds, som også er med på plata. Vi skal høre en låt Sean Tyler har skrevet, Woman of the Man.

Woman of the Man, Dux Deluxe. Litt 70-tall soul skal vi også ha plass til i kveld. Otis Clay, Trying to Live My Life Without You.

Otis Clay var tidligere medlem i forskjellige gospelgrupper. Som soloartist så ga han ut mange plater, men han hadde vel ingen store hitter. Best gjorde han det vel med den vi hørte nå, Trying to Live My Life Without You. Den nådde en 24. plass på de amerikanske Rhythm and Blues-listene i 1972. Til solfylte Florida nå, og Jimmy Buffett.

Jimmy Buffett og Ringling Ringling fra 1974. For ikke så lenge siden så spilte jeg den amerikanske gruppa SRC. Det var vel deres versjon av Griggs Morning Mood, som det heter på utenlandsk. Da lovde jeg å komme tilbake til gruppa og deres mest kjente låt, Black Sheep. En 60-tall klassiker, og her er den.

0: SR Sea Hog Black Sheep fra 1968. Engelske Dampy Donnell har, så vidt jeg vet, gitt ut 3 album, derav 2 av de doble live. Box Hill or Bust er en live-favoritt, men jeg har letet frem studioversjonen, som var ute på single i 1982, Dampy's Rusty Nuts og Box Hill or Bust.
1: Right up, Box Hill, the camera's blush. He's trapped, he's getting on my nerves, eh?

second generation woman family med Roger Chapman i spissen. Så ska vi till Australia. Grant McLennan var i 12 år medlem av gruppa Go Betweens. I 1991 så ga han ut sin første soloplate, Watershed, som høsta mange lovord både i Australia og her i Europa.

Haven't I been a fool? Og Grant McLennan, som på denne plata kalte seg G.W. McLennan. I Gode Odds julespesial spilte jeg den norske gruppa Difference. Det har kommet ønske om å spille mer av deg, og her kommer den de kanskje var mest kjent for, Tree of Love.

1967 og Difference, som kom igjen på 90-tallet som The Traveling Strawberries. Dr. Feelgood var også en engelsk gruppe jeg sette stor pris på 70-tallet, i alle fall så lenge Wilco Johnson var gitarrist i gruppa. Albumet Malpractice fra 1975 var vel deres andre, og det hamna på albumsalgslistene i England.

Dr. Feelgood og I Can Tell. Over til USA og Tony Joe White. Albumet Tony Joe kom i 1970 og var tredje. Vi har High Sheriff av Calhoun Parish, Tony Joe White.

fra Tony Joe White, så skal vi over til Harry Chapin. Mest kjent for å ha skrevet Cats in the Cradle, som, ja, det var vel Finn Kalvik som lagde en norsk versjon av den. Her er Harry Chapin og en annen populær låt, Circles, fra 1972.

Circles og Harry Chapin, som hadde en nummer en hit i USA med førnemte Cats in the Cradle i 1974. Harry han omkom i en bilulykke i 1981. Når jeg nevner gruppa Nirvana, tenker vel de fleste på den amerikanske 90-talsgruppa. Jeg så er litt opp i året og tenker først og fremst på den engelske 60-talsgruppa Nirvana, som jeg hørte mye på rundt 1967. Da spesielt singlene Tiny Goddess og Pentecost Hotel, så jeg hadde på spolebant. Og da LP-en The Story of Simon Simopath kom, kjøpte jeg jo den.

Nirvana og Pentecost Hotel. Vel, da skal vi runde av med The Dictators og I Live for Cars and Girls. Fra 1975 LP'en The Dictators Go Girl Crazy. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager. Takk for i kveld.

Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra krone 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30. Vel møtt til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe den, Marius.
0: Der er det.
1: Kan du se noe som helst? Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dynga?
1: Det er forskjellige som kommer. Men her, god kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det var ikke mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land, da?
2: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien?
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også, da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt deg inne. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Jeg er ikke klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du mer eller to føtter?
2: Nei.
1: Føles det mer rabatté?
2: Det, nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne, ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringene er med og krydrer litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene ja. Som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til... Så du skal allerede vinne kveld dine grunnen,
2: ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
2: Ja, og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter det for fullt på fredag og lørdag. Vi får klokka 11 hver dag.
1: Du har din artistlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Så vi presenterer det som spiller der inne, ja.
2: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja. 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Det var en side til her, men vi har ikke tid å spille alt. Det er litt, jeg kunne også si at det krør noe Bærum bluesband. Og de målløse, tror ja. Du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd-Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: Kjell Støling altså?
2: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det heter Rockabilly Band.
1: Er det, vet du hva det er, Frodo?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Skal vi se. Det er Odd-Erik er med, og de er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Åh, hva startet i 2016 kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis og stoppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
2: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldte til i Kalifornien til daglig.
1: Har reitet ikke da?
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk kone. Norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plater, og han til og med en norsk spillemannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi ha her først.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er råd å få høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bestemme selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, i slutten av måneden. Og det er Svelgekameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferjeanløp, men ferje.
2: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferjeruta.
2: Sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så fevner ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferjeleie, og så vil vi gjerne vite hva ferjeleie vi skal til
1: heter. Hva heter det på hans sida, ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Manhedlar, sier det i sånn.
2: Ja, jeg vet ikke hva det er med Manhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land hen da? 528-60-660, du går opp og ferger på Manhedlar og går på land på
2: Isida.
1: Da kan du ringe inn og da får vi musikken.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hører, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er jo ikke sånn, ja, han er på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an å høre på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der da du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det og.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var det stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var ikke stranda.
1: Nei, det var... Så denne. Dine har vi hørt noe, og sett noen ganger.
0: Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sine unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja.
1: Ja, men, så.
0: Hvor ble livet av?
1: Ja,
0: plutselig setter vi her 75 år.
2: Og er på radio.
0: Jeg er på radio.
1: Jeg må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ni kjenne?
2: Jeg kan gjøre spørre gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, han er jo mannen på hans sida. Er det på din alder?
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette et spørsmål?
0: Nei, men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet at det er jeg, da. Dette var helt... Ja, var helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre meg.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, og den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke heller. Ja, din er...
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyeste rett og?
1: Lodalskåpa?
0: Ja, det er jeg i kåpe, sier en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
1: Det er Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt... 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på dine her
2: Skåla opp.
1: Skåla opp, ja.
0: Var en dårlig tid da?
1: Og Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, siden han sprang opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Jeg hadde aldri... Da var det Susan Samanen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr om det hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stunden
0: før. Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det som regel, for jeg ikke trenger å springe så masse. Så.
0: Det var knene da går ut der, da var jeg et underbakka.
1: Ja, jeg melder meg på å være med på skoleklasse på, her inne på Sandane, oppe til Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Vart det med påminninger?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du, og så sett det nå. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Så, jeg har noen unger.
0: Ja.
1: Fyflate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe greit å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte verre det også.
1: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men du, Elmer Listau, takk for så gjerne praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
1: Ja. Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av den melodien vi har.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for så gjerne.
0: Takk, ja.
2: Og god helg.
0: Right. God helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mara, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: nå
0: det?
2: Nå skal vi gloppe den igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Å ja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mikser americana, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Den.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandos er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sitter ned og ikke vinner i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 528-60-660?

0: Ja, og hallo, tusen, tusen takk, kjære lyttere.
1: Vi skal gjøre så godt vi kan.
0: Det skal vi. Vi skal prøve å leve opp til applausen.
1: Godt høre at folk glad for at vi tilbake.
0: Ja, ikke sant?
1: Denne gang med noe gammelt nytt.
0: Ja, det blir både en og det andre her.
1: Det gjør det.
0: Vi skal feire at handelsstanden i Nordfjord har slått nye blomster.
1: Ja.
0: Eller nye blomster har kommet ut av gjørme og stein i strandkanten.
1: Ja, det er lenge siden 45, og de er tilbake.
0: Yes. Denne uka har jeg skammet meg over stedet der jeg tråkket mine barnesko.
1: Og med god grunn.
0: Og det skal vi også komme tilbake til. Leonard Cohen blir 70 år. Det skal vi også komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men for øvrig vet jeg grunnen ikke helt hva vi skal gjøre i kveld.
1: Men som vanlig så er dette et veldig nøye planlagt program. Ja. Både repertoar og hva som ellers skal foregå.
0: Ja, så mens vi finner ut hvordan vi skal starte programmet, så kan du høre litt på John Hyatt kanskje. Han har vel et par tips. Ja.

0: Ja, Sverre, du, John Hyatt, hva gjør vi nå?
1: Ja, det vi kan gjøre å fortelle at dette kom ifra plata Crossing Muddy Waters, som kom ut i år 2000.
0: Ja, det noe med Muddy Waters, ja.
1: Ja, ikke med bluesartisten Muddy Waters, det ikke det. Her det snakk om å stige over skittent vann.
0: Ok.
1: Denne plata
0: har vært rikest i anledning til det siste tiden.
1: Og milde himmel, milde himmel. Jeg skal spille regnplate når det kommer litt ut i her også, for... Ja, det skulle vi også ha nevnt. Vi har stående et halvferdig fjøstak langt inn på fjellet, og siden vi fikk lagt ene halvdelen, så...
0: Har det regnet sammenhengene?
1: Det har gjort det. Så her ligger an til stor dugnad blant Nordfjord Nærradio og Lydfontenas lyttere.
0: Ja.
1: Hvis dette skal gå bra.
0: Hvis dette går bra.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå har det jo begynt å...
1: Heisan.
0: Oi, høst, ja. Har det litt vondt i halsen. Ja.
1: Vært å kjøpe deg billig tobakk, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Høst.
0: Høst, ja. Og i den anledningen så kommer det jo en masse nye bøker.
1: Mm-hmm.
0: Og om hva du skal gjøre med livet ditt, og lure måter å leve på, og så videre, og... hjelp i yrkesvalg og det meste.
1: Jeg hørte noen damer som ventet på en bok som ikke var kommet.
0: Jo, nå er den kommet. Den er definitive julegaven for både deg og oss, kanskje. Nemlig det nye norske penisatlaset.
1: Ja.
0: Som en del av bokhøsten. Der 100 modige norske menn har stilt opp, og i hvert fall stilt, og... vist frem sine edlere deler i full prakt og litt mer avslappet prakt, kanskje, skal jeg si. Og, så det blir nok en julegave og mange kjekke, stunke, fine juletre, tenker jeg.
1: Det tenker jeg nok. Ja. Der har vi en bestselger garantert.
0: Ja, og for mange år siden så laget Monty Python, de laget to sanger som passer veldig godt til den norske bokhøsten i år. Og jeg har plukket ut to sanger derifra. Det er The Lumberjack Song, om en mann som egentlig ikke har lyst til å melde dårlig vær lenger, men vil finne seg noe helt annet å gjøre. Og The Penis Song.
1: Ja.
0: Så i anledning at det nå er høst og snart bokhøst, ikke minst, så spiller vi to muntre trudlutter fra Monty Python-gjengen.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant red

0: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willy or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.
1: Yeah. Sånn kan det gå, Monty Python.
2: Ja. Ja da, de forutså denne bokutgivelsen i meget god tid.
1: Mm. Ja, altså, det forutså bokutgivelsen.
2: I forhold til The Penis.
1: Men skulle da ikke vise den fram i full offentlighet, for da kunne den bli satt inn.
2: Ja.
1: Men man kunne pynte den med små silkebånd og ha den i en sokk, for eksempel.
2: Det kan ja.
1: Mange gode ideer.
2: Veldig mange gode ideer.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, og så...
2: Og så lurte jeg på hvor bleia han der lumberjacken. Forsvant han i British Columbia, eller?
1: Nei, han tok på seg hofteholder og BH og ja. Høyhæla sko, og gikk på bar.
2: Ja.
1: Utkledd som kvinnelig tømmerhogger, kanskje.
2: Det kan jo være minst like lurt som å sitte og lese værmeldingen disse dagene, i hvert fall.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja. Ja da, ny butikk kommet til Nordfjord, både her og der.
1: Ja, en i Sundfjord.
2: Ja, men dette Nordfjord.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, riktig.
1: Ja. En her og en der.
2: En her og en der vel mer riktig ja. Å si. Har du vært og prøvekjørt det nye tilbudet i strandkanten ved Nordfjorden, som det stod?
1: Ja, jeg har faktisk vært innom.
2: Jeg trodde det het Eidsfjorden her.
1: Men, ja.
2: Ja. Men allerede stod Nordfjorden på kartet som den nye butikken...
1: Jo, jo, men Karl, det ikke går så godt å sitte nær i en eller annen tysk landsby og produsere annonsemateriell til en butikk.
2: Jo, det kart har da tyskerne alltid vært sterke på.
1: Jo, det har det jo for så vidt vært. Det har det jo rett i. Ja.
2: Det jeg lurer på, det ja. I 1966.
1: Ja.
2: Allerede da så begynte denne kjeden å lage reklame for butikkene sine.
1: Ja.
2: Ja, og...
1: Mange ser tidlig ute, sant?
2: Kan ikke helt forstå det, altså, for det må jo åpenbart være det Dusty Springfield sang om i 66, det, denne kjeda.
1: Ja.
2: Ja, du skal kjøpe, og du skal kjøpe akkurat der.
1: Aha.
2: Ja.
1: Vi har

0: Ja,
1: ja.
0: Sto med tid.
1: Ja, Dustin Springfield ga opp både hus og hjem for å handle på Liden etter det jeg kunne tyde teksta.
0: Ja.
1: Ja. Skal tro hvordan dette går da. Nå har Lidl vært et år I Finland og et år I Sverige, og I Sverige har de klart å overta cirka 1% av markedet, og I Finland noe I underkant av 2.
0: Ja.
1: Jeg leste jo denne katalogen som jeg fikk reklame I posten, og gikk på Lidl for å handle et par ting som jeg synes var virkelig greie å kjøpe.
0: Ja.
1: De var det tomt for når jeg kom på fredag.
0: Åh.
1: Så det fikk jeg ikke.
0: Nei.
1: Bedre lykke neste gang.
0: Bedre lykke neste gang.
1: Det, men det har nok vært noen før meg. Det kunne virke
0: sånn. Så de hadde litt sånn forskjellige ting og litt andre ting enn de har I vanlige butikker. Men først og fremst tror jeg det at de hadde veldig godt utvalg I sylteagurk.
1: Men de hadde ikke saltagurk. Nå har jeg vært I Russland og spist saltagurk. Det var ikke en eneste saltagurk. Ja. Lidl, skjerp dere.
0: Jeg kjøpte sylteagurk, for jeg synes det godt med sylteagurk og øl. Øl
1: Salt agurk jo minst like godt øl
0: like sylt agurk
1: Ja
0: Og jeg kjenner flere som liker sylt agurk
1: Knas og sylt agurk til øl
0: Og så kjøpte jeg en flaske øl
1: Ja
0: Den var ikke så vanvittig god synes jeg Men det jo greit
1: Men agurken?
0: Agurken var, synes jeg var grei
1: Ja
0: Agurken var grei Øl Men så som så Agurken, ja
1: Ja
0: Gå på Lidl og kjøp agurk
1: Gjør det, gjør endelig det
0: Men jeg kom inn der, for jeg måtte jo Jeg var ikke der når jeg åpnet Heller ikke dagen etterpå, heller ikke dagen etterpå Men så var jeg der
1: Ja, da var det søndag, tror jeg
0: Jeg var da kanskje mandag
1: Ja, kanskje
0: Men det var dagen etterpå der igjen
1: Ja, dagen derpå
0: Ja, og kom inn der og tenkte Ja vel, her var mye brus
1: Ja
0: Ja, så kjøpte jeg noe litt brus Men jeg følte meg ganske bortkommen
1: I brusen?
0: I butikken.
1: Åh, ja, sånn. Ja, det jo en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Det en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Okay. Identisk lik den butikken jeg var på I Sverige I sommer.
0: Ja, ja. Men de fleste Rema 1000 og...
1: Nei, nei, nei.
0: Innri butikkene ble det nesten nå.
1: Ja.
0: En handel for livet.
1: Ja, men altså,
0: ja.
1: Du...
0: Jeg følte meg I hvert fall ganske... Hvor finner jeg forskjellige ting? Så jeg måtte jo gå frem og tilbake diverse ganger, og det langt å gå.
1: Ja.
0: Men det veldig rullestolvennlig. Så hvis du hadde hatt...
1: Det god plass.
0: Veldig god plass.
1: Ja. Takk og pris.
0: Takk og pris.
1: Jeg drit alene.
0: Men nå har vi gitt disse folk nok reklamer og nok pes.
1: Jeg har ikke gitt noen reklame, vi?
0: Jo, vi har snakket om det.
1: Nei, sylta hørker, det... Ja. Det du har sagt at jeg har gått utvalget sylta hørker, ja, og det var vel ingen stor hemmelighet? Eller var det det?
0: For meg var det det.
1: Ja, ok.
0: Jeg hadde aldri trodd at det var som en sylta gurke med en butikk. Nei. I alle mulige fasonger. Oppskå på tvers og på langs.
1: Kollega Sira gikk seg omtrent vekk I sylta gurke.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk glad I sylta gurke, som sagt.
1: Ja,
0: Vel, til, I alle fall, jeg var da som Clash og synger på sin klassiske plate, London Calling, Lost in the Supermarket.
1: Boo.

0: Ja, dette er platt som er 25 år gammel, og den blir, blir og forblir en klassisk utgivelse.
1: London Calling med Clash går nok ikke av mote når det har gått 25 år til heller.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det har vel gått litt mer av mote de som jeg kommer med nå, da, men jeg skal ta blant kalenderene 40 år tilbake igjen nå.
0: Jeg vet ikke om de har gått mer av mote, altså. Jeg har,
1: spilles ikke veldig ofte, synes jeg, gjør det det?
0: Nei, men jeg har jo enda noen unge folk buene hjemme hos meg.
1: Ja.
0: Og har i grunn hatt det også. Og i alle fall tre av dem er glad i denne type musikk.
1: Mm. Ja. 40 år tilbake, så var begynnelsen på The Beatles store herjinger på hitlistene i vår del av verden.
0: Mm.
1: Så jeg tenkte sånn i forhold til regnet og dette fjøstaket ditt, som vi aldri blir ferdig med. Altså problemstillingen er som følger, det er veldig fint med torvtak, men da vi oppdaget i fjor at torvtaket ikke var tett lenger, så måtte vi jo gjøre noe med det. Og hele sommer, ledige stunder, så har vi bært plater langt på fjellet. Og så var altså tida kom til å begynne å skifte dette fjøstaket til noe som var tett. Og halvparten rakk vi, og da begynte det å regne.
0: Ja.
1: Rent bortsett fra frontalangrep fra en familie jordveps som var meget sure for at huset forsvant, så ja, gikk jo det greit, men
0: nei, ikke begeistret.
1: Ikke noe, altså det utviste en entusiasme som ikke passet særlig godt for meg i hvert fall.
0: Ja, de fikk en fulltreffer da.
1: Det gjorde de, ja, gjett dem.
0: Og midt på kjeften også.
1: Midt på kjeften, der fikk Strand seg inn på kjeften.
0: Ja.
1: Det hadde han for så vidt godt da.
0: Det kan man si.
1: Ja, det, men altså, siden dette halve taket ble skiftet, så har det regnet kontinuerlig med et lite unntak nå.
0: På en lørdag formiddag.
1: Ja, så det aktualiserer Beatles.
0: Det gjør det, det gjør den låta her.
1: Den låta her skal vi spille. Den heter, ja da, akkurat det heter den. Ja. Det gjør den det.

0: Ja, da synger de om det som vi akkurat har fått tid og kanskje har fått nok av.
1: Ja, jeg tror det, og jeg vil rette en innstendig oppfordring til værstyresmaktene. Det holder nå, vi trenger av helg med opplett.
0: Men de har sluttet værstyresmaktene nå. De har blitt tømmerhogger i stedet.
1: Ja, det stemmer, det hadde vi jo innledningsvis.
0: De er på tømmerhogst.
1: Ja, ikke sikkert det hjelper jo. Rette bønn til noen som helst.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Nei, det kan jeg jo begynne å lure på.
1: Jeg var jo inne på det tidligere programmet at denne uka har jeg ikke snakket veldig høyt om hvor hen jeg tråkket mine barnesko.
0: Nei.
1: Nei. Det var...
0: Dialekten din tyder jo ikke på akkurat det heller, at du har tråkket deg der så du nå skal hen.
1: Nei, men jeg har gjort det. Jeg vokste delvis opp på en etter hvert mye omtalt plass i forbindelse med Rosemarie Køhns besøk på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Ja. Og... Til vanlig så har jeg brukt å si hvor hen jeg vokste opp med, ja, ikke akkurat stolthet kanskje, men i alle fall uten nedslått blikk.
0: Ja.
1: Og etter en behandling som vår kjære biskop har fått nå av kapellanen i Hareid prestegjeld, så vil jeg ikke snakke om hvor jeg... Hvor disse barneskoene ble slitt hen. Nei, nei, dette er det verste jeg har...
0: Jeg tror i grunnen det må være verst for kapellanen, altså.
1: Ja, det tror jeg nok, men jeg ble såpass rasende at da jeg så en gammel klassevenninde på TV, leder for et eller annet menighetsråd, eller hva det måtte være.
0: Mm-hmm.
1: Vi gikk realskolen sammen i 69.
0: 1869.
1: Jeg har ikke sett henne siden 69. Jeg satte meg rett ned og ringte, hør her, dette går ikke an.
0: Nei. Men det er mange som synes at det ikke det går an at en av våre... Nå er jeg ikke medlem i butikken en gang, men jeg har jo stor sans for Rosemarie Køhn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvorfor, men hun synes jeg er flott dame.
1: Noe av det jeg synes er fint er at hun har tatt det standpunktet at folk skal få lov til å være det de faktisk er.
0: Ja.
1: At den skal akseptere det, og ikke tvinge folk til å være noe annet enn det de er født som.
0: Jo, men at... det er jo det at hun synes i grunnen at hvis folk er homofile, så kan de være ok folk for det, på en måte.
1: Det var det jeg prøvde å si, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis da noen prester mener at de ikke er like gode som oss andre, så hvis alle på en måte skapte i hans bilde, da, eller... Nå skal jeg ikke prøve meg som teolog, men da bør jo kanskje de som har en annen legning enn den heterofile også være skapt i hans bilde.
1: Det ligger
0: vel... Og hans barn.
1: Det ligger
0: men dette aner jeg egentlig ingenting om.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Vår store respekt for Rosemarie Køhn står ved lag.
0: Det gjør den, absolutt. Og, vi har snakket vel om det før, for mange år siden, den tid du ble utdømt til biskop også.
1: Ja da, da spilte vi til og med Rose for henne.
0: Det gjorde vi. Det
1: skulle jo bare mange. Vi skulle gjort det igjen hvis jeg hadde funnet plata, men det gjorde vi altså ikke. Men skulle du få lyst til å komme på Lindvikseter og sitte en kveld og se utover myra når tåka begynner å komme og det damper litt og sånn, så hold gjerne en preken, det er greit for meg.
0: Ja, det er helt jo.
1: Du skal få lov.
0: Ja, ja. Vi skal spille en sang her som vi egentlig ikke har så mye med dette å gjøre, bortsett ifra kanskje titlen.
1: Ja.
0: Words. Og det var nok et eksempel på at ord og meninger kan være farlige i enkelte kasser, og bør egentlig ikke sies.
1: Helt sikkert.
0: Da kan han få seg en, om ikke akkurat et bistikk, så ja, får han kanskje ikke lov til å snakke.
1: I alle fall en...
0: Men bare snakk du, Rosemarie.
1: Ja.
0: Hold ut, her kommer engelske The Doves med Words. Words.

0: Pinsang Meadows.
1: Ja.
0: Eller såpene, som det vel skulle hete på norsk.
1: Mm.
0: Dove, ikke det såpe? Nei?
1: Oh, ja, jo, det vel opp.
0: Words they can't... nei, words they mean nothing, so you can't hurt me, jo omkvedet. Passer ganske bra.
1: Sånn passer.
0: Yes. Ja.
1: Men, nå skal jeg ha noe som passer.
0: Ja. Ja.
1: Når vi snakker om djup røst,
0: ja.
1: Så snakker vi om denne mannen her.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, vi snakker ikke om Tom Waits.
0: Nei, vi snakker om en herre som nå fyller 70 år med det aller første,
1: ja.
0: Og i den anledning gir ut ny platte.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Han kom seg ut av klosteret.
0: Ja, han må ha vært ute av klosteret, og han måtte sikkert ned og kjøpe mer røyk ned i dalen, tenker jeg. Dette en av de som har gått ned 3 oktaver gjennom sin karriere fra 80-tallet, eller var det slutten av 70-tallet han dukket opp, må jeg tro. Og frem til nå, så hans dype, sonore, halvt jødiske røst skal få fylle ørene våre, og det Leonard Cohen vi snakker om.
1: Ja.
0: Han har...
1: Ja, 70 år.
0: Ja, han nesten...
1: Ja.
0: Og han synes det var greit å feire dagen med å gi ut en ny plate. Det ikke veldig mange platene han har gitt ut.
1: Nei, det ikke.
0: Og jeg har det alle sammen, og jeg veldig glad i alle sammen. Så jeg nok så sikker på at denne plata også kommer til å stå i samlingen når den kommer ut. Hvis ikke den finnes i en eller annen luguber internettbutikk da, allerede.
1: Det kan godt være.
0: Det ikke umulig. Men jeg har ikke sett den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men ja...
0: Han jo også en ordets kunstner og en billedkunstner og skriver dikt og... Han har,
1: romaner og...
0: Ja da.
1: Men jeg har prøvd å lese en av de.
0: Jeg har prøvd å se på noen av bildene.
1: jeg husker ikke hva den heter. Jeg har prøvd å lese en bok som Bob Dylan har skrevet, og det forstod jeg heller ikke noe av.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da kan vi heller lese noe annet.
1: Ja, jeg for min del kunne like godt latt på å lese det på dårlig. Men... Ok.
0: Sangtekstene til Leonard Cohen er i hvert fall rå å forstå.
1: Ja da.
0: Det er det absolutt. Nå skal vi spille Halleluja. Halleluja.
1: Mm-hmm.
0: Det er teksten...
1: Som betyr ha en fin dag.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Det gjør det vel.
1: Nei, jeg har en ikke kanskje.
0: Men, ja. Teksten står på egne bein. Innspilling fra Austin, Texas, 1988. Live-innspilling, og en av de live-innspillingene overhovedet som jeg liker best. Leonard Cohen, gratulerer med dagen. Halleluja.

0: Ja. Og de klappte, og det var velfortjent.
1: Leonard Cohen, i velkjent stil.
0: Ja.
1: Og englekoret for øvrig, Perle Ballata og Julie Christensen, og på gitar, Mr. Bob Metzger.
0: Jaha.
1: Så fikk vi med alt sammen.
0: Ok. Nå skal vi høre på en avdød engelskmann. Ian Dury, fra... sikkert 25 år siden det nå kom ut, vil jeg tippe. Cirka 25 år siden, i alle fall. Plate heter New Boots and Panties, og jeg hadde i grunnen bare tenkt å spille den sangen som handler om viktige ting i livet.
1: Nemlig?
0: Sex and drugs and rock and roll.
1: Ja. Synes jeg du skal gjøre.
0: Ja. Men...
1: vi har jo behandlet en rekke viktige ting i livet allerede, og hvorfor ikke ta med disse også?
0: Ja, uten dette så blir det...
1: ja, det blir...
0: litt mer kjeisa,
1: men... det blir boring, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: I alle fall det første og det siste. Ja.

0: en kjekk liten damsmusikksang.
1: Jeg spørste om denne kombinasjonen ble for hard for late Ian Dury, for han har jo sluttet med det meste da.
0: Han har sluttet med det meste.
1: Han spiller i hvert fall ikke her lenger.
0: Nei, men nei. Han var jo en litt sånn bra fyr som dukket opp i kjølvannet av punk og new wave og sammen med Clash, og vi har jo allerede spilt Clash, ja, og vi skal spille Joe Strummer litt senere. Han har jo vandret.
1: Ja.
0: Dessverre, på ikke veldig lenge siden.
1: Mange som har vandret her.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Yep.
1: Disse karene har ikke vandret, men på grunn av et uheldig skudd så kom altså ikke Ray Davies til Bergen i sommer, sånn som han hadde tenkt.
0: Nei, han ble skutt i foten.
1: Ja, men nå har vi... Det førte for så vidt to ting med seg. Mm. Konserten hans ble utsatt, og etter det jeg kan huske, arrester meg gjerne. Men jeg tror den 10. oktober står han på scenen i Bergen.
0: Ja.
1: Så alle gamle Kings fans, ta og stikk inn på internett og se om det kunne være billetter igjen. Jeg tror det skal være det, nemlig. Men det jeg tenkte å nevne var jo... Altså, noen av oss har jo...
0: Men det ikke Kings som spiller i Bergen.
1: Det ikke Kings.
0: Ray Davies med band.
1: Ja, det det.
0: Og det var vel kanskje for så vidt Kings også, men...
1: Ja.
0: Ja. Men nå det ikke Kings, det bare med band.
1: Det det. Men det skulle undre meg mye om man ikke har med noen av de gamle godbitene.
0: Ja, det har han nok sikkert.
1: Det vil jeg tro han har.
0: Ja.
1: Så la jeg merke til at Frode Avnes og de musikalske dvergene var på skjermen her en kveld.
0: Frode Alnes og de musikalske der.
1: Ja,
0: ja, vel.
1: Ja. De skulle spille Kings.
0: Jaha.
1: I Bergen. Skulle ha plateslepp, tror jeg. På Riks. Mm-hmm. Og jeg skulle veldig gjerne ha vært der. For da Ray Davies ikke kom til Bergen, så skramlet de musikalske dvergene sammen forskjellige Kings-låter og hadde en vanvittig bra konsert som jeg hørte litt av på radio.
0: Akkurat.
1: Ja. På klingende bergensk, naturligvis.
0: Ja.
1: Ja, Sunny Afternoon hadde sånn der sagt på bergensk, forestille deg det. Det var veldig bra, altså. Ja. Så, hvis det kommer en plate nå, hvilket jeg tror det gjorde, så skal den inn i hvert fall i min samling.
0: Mm-hmm.
1: Nå blar vi klokka tilbake til 1968 og til 10 i skuddet, og hvem er det som ligger der på en av de første plassene? Jo da, det er The Kinks med Days.

0: Was in Catherine Williams med Kurt Cobains All Apologies.
1: Jeg fikk liksom innimellom litt følelsen av at jeg satt og hørte på Opie 8 her nå, men
0: ja, nå hadde
1: en anelse av at det var noe som lignet på en måte.
0: Ja, litt samme lydbilde. Ja,
1: spennende og rolig og samtidig spennende.
0: Jeg hadde også tenkt å spille Lisa Germano I dag, men
1: vi tar henne gjerne med en annen kveld.
0: Ta henne med en annen kveld, det gjør vi.
1: Det kommer flere kvelder, for vi har all den tiden som finnes I verden, står det på neste platetittel her.
0: Ja vel.
1: Nå skulle programmet egentlig ha vært slutt, men siden vår gode tekniker Odd Skogstad sier det greit å sitte 10 minutter til, så kjører vi ut spillelista vår.
0: Og da får jeg håpe at Michael Carlone Ciccarone og syns at det greit at jeg kommer 10 minutter senere.
1: Ja, det
0: for uten han hadde ikke vært her da.
1: Nei. Det helt greit for meg.
0: Du har ikke følt med I timen, rett og slett?
1: Nei, jeg har ikke følt med I timen.
0: Nei.
1: Men så tror også jeg da at vi har all verdens tid, så nå låner vi øret et par minutter til gutten med sølvtrompeten og en bass.

0: Ja, det er mange slags dråper i denne lydfontena vår, altså, og i forskjellige varianter.
1: Derfor vi har lydfontenen. Du skal aldri vite helt hva som kommer ut av den.
0: Nei.
1: Og Armstrong har vi ikke spilt så veldig ofte.
0: Nei, og ganske stort musikalsk sprang ifra Clash til Las Vegas-varianten av Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Ja.
1: Også et ganske stort sprang fra Louis Armstrong til siste plate, som en veldig fin plate.
0: Jaha. Det en av mine favorittsanger, tror jeg.
1: Det har vi skjønt,
0: Ja.
1: og tror lytterne har skjønt det også.
0: Ja, jeg har spilt den før, men jeg har aldri spilt akkurat denne varianten før. Med gamle, avdøde Joe Strummer som synger en sang gjort kjent av en annen avdød mann. Ja, nemlig Bob Marley. Så skal vi nå avslutte kvelden med Redemption Song.
1: Ja, det skal vi det.
0: Ja.
1: Og Strand og Syra i studio takker for seg, og det gjør også Odd Skogstad i teknikken.
0: Ja, vi sier takk for
1: ja.
0: Alt.
1: Nei,
0: det ikke riktig, kanskje.
1: Ja, litt
0: takk
1: for
0: hjelp, sier vi i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Og vi tilbake før du aner det.
1: Ja, det vi. God natt da.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra krone 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som er kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble det plata, Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det er låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Folk er lei, special treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunnen aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's Mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en. Bald-headed woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllestplata til Buck Owens. Og når vi da først inne på hyllestplate, så kan vi ta en til. Og det en hyllest til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Da viste det seg at han, Lionel Richie, han ble veldig genert et øyeblikk.
1: Ja, han ville ikke hjelpe oss i dag.
0: Nei, han ville ikke synge til oss i dag.
1: Nei.
0: Nei. Men da har vi i mellomtida fått inn en innringer.
1: Ja, det har
0: vi. Ja, og hvem det vi har med oss?
2: Det Martin Mettenes.
0: Martin Mettenes, du?
2: Ja, nå god. Sitter jeg på balkongen i Årevisa og ser rett bort på Hundvika.
0: Ja, dere har en fantastisk utsikt med andre ord.
2: Det er bare lekkert.
0: Ja, ikke sant? Så dere har kommet og gått på altanen, altså?
2: Ja.
0: Og den er sikker og med rekkverk og nesten i alle fall?
2: Jeg har ikke fått opp rekkverk enda, så vi går helt inn med veggen.
0: Dere sitter helt inn med veggen, ja. Ja, det tror jeg kan være lurt.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja da.
0: Da bare lurer jeg på inngangsspørsmålet. Vet du hva for en sang det var?
2: I følge slektningen til hun andre Greve, så var det Norge rødt og hvitt og blått.
0: Ja, stemmer det. Du vet slekta, de har stort sett rekt.
2: Ja, ikke hjelper å diskutere med henne.
0: Nei, da kan hende du havner ut for altanet.
2: Ja, det er litt farlig nå.
0: Ja, du sitter litt utsatt det. Ja, men dette var trivelig. Så dere feirer pinse i Årvika, dere da altså?
2: Ja.
0: Eller i Mettenes alltid som?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi stikker nå inn i Årvika om kveldene, og her folket.
0: Ja. Ja, nei, men det høres veldig bra ut. Vi pleier å kikke bort til dere og holde øye med dere.
2: Ja, nei, men det er bra.
0: Ja, ikke sant. Neida, det er veldig...
2: Det ringer inn til oss inntil deg i kveld, så...
0: Ja, men det var veldig kjekt. Vi setter veldig stor pris på nye innringere.
1: Det er veldig kjekt.
0: Ja, det er kjempestas. Og så når det i tillegg er i samme fjorden, nei, da er det bare lekkert.
1: Bare lekkert.
0: Ja. Så da skal vi se om vi kan finne på noen spørsmål til dere.
1: Ja, da har jeg et spørsmål, jeg. Hva heter programlederen i Allsang på grensen?
2: Det er hun Moholt.
0: Hun Moholt, ja. Med fornavn...
2: Katrine,
0: ja, det stemmer på en prikk. Så du har fulgt med på henne, altså?
2: Ikke, men av og til.
0: Ja.
1: Det er så lenge før jeg begynner på igjen, det nå.
0: Ja, det blir sånn, alle sang nesten på grensen.
1: Ja.
0: Det er sånn, det er en som står og synger, og så sitter der masse folk sånn langt ifra.
1: Langt ifra, ja. 1 meter avstand.
0: Eller så må det pakkes inn i plaks, det er sånn gladpakk. Det kunne jeg sikkert vært et konsept.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg så på et innslag fra 17. mai, der var det et korps som gikk med sånn der oppblåst sånn bildekk rundt seg.
1: Ja.
0: For å opprettholde 1 meter grense.
1: Ja.
0: Så det var ikke så tørst, ja.
1: Nei.
2: Her ute i fjorden her har ikke vi hatt korona enda, så her er det...
0: Dere holder sånn vetikt avstand.
2: Ja.
1: Alt dette som.
0: Ja da. Borti Hundvika er det liksom ikke noe problem, for der er langt til nærmeste nabo.
1: Ja, nærmere det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt noe tilfelle i Stad kommune enda, så.
0: Nei. Det har ikke vi, så da er du... Det var det vel, er det vel ikke i Bremanger heller?
1: Nei. Og heller ikke i...
0: Stranda.
2: Den har det vel så vidt vært, men jeg tror det var noen fremmende fugler som var innom.
0: Det var sikkert noen som hadde tatt turen langt vekk i stand.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da skal jeg ta og så spørre deg om, skal vi se, hva er Benelux-landene betegnelsen for?
2: Oi, nå.
0: Nå var det vanskelig.
2: Nå var det vanskelig.
0: Ja.
2: Benelux.
0: Det er 3 forskjellige land i Europa.
2: Ja. Det er nok nede i Europa, det er Belgia og...
0: Ja.
2: Nederland og...
0: Ja.
2: Luxemburg eller noe sånt.
0: Korrekt. Det er Belgia, Nederland og Luxemburg. Det er Benelux-landene.
2: Igjen så ble jeg redd av hun sjefen her på gården.
0: Ja, nei, men dette den der samarbeid, det gjør seg over nabogrensene.
2: da. Ja. Det er viktig.
0: Det er helt sikkert. Ja, men da har dere svart på to spørsmål.
1: Ja.
0: Så da er dere med i trekninga både av to bingoblokker til nærradioen, og så har vi da et krus som er tillaget nå til nærradioen, så en helt spesielt en sort, så en kan hente med en Katrine Berg. Men det blir da trekt helt til slutt, og hvis du er heldig, så blir trekt ut til å få være med i den trekninga. Det var litt innviklet, men vi skal ta det litt etter hvert.
1: Ja,
0: vi
1: gjør det.
0: Ja.
2: Vi håper vi har en sjanse.
0: Ja, sjansen er alltid til stede.
1: Ja da.
0: Hvis en ringer inn, hvis en ikke ringer inn, da finner en ingenting.
1: Nei, det er jo sånn det.
0: Ja. Nei, men det var strålende. Da får dere ha en fortsatt fin kveld i Årvika og i Metenesa. Og god pinse til dere.
2: Tusen takk for det.
1: God pinse, ja. God pinse.
3: Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
3: Ja, hva du sa? Vi skal prøve musikken igjen, ja.
1: Ja, vi tror man våkner.
3: Ja, men da kan vi sende ut en inngangsspørsmål. Dine gangen er det da en rebus.
1: Rebus, ja.
3: Ja. Og da kan jeg si bokstavene, så sier du navn.
1: Ja.
3: Ja, da er det to S-er.
1: For Sander.
3: To E-er.
1: For Elias.
3: To K-er.
1: For Kari.
3: En L.
1: For Leila.
3: En F.
1: For Fredrik.
3: En A.
1: For Albert.
3: En I.
1: For Ingrid.
3: Ja. Det var altså to S-er, to E-er, to K-er, en L, en F, en A og en I.
1: Ja.
3: Og dette her begynte natt til andre pinsdag. Det er det som er. Saken. Hva er det som begynner, er rett rundt hjørnet at det skal begynne nå?
1: Ja.
3: Og mange som gleder seg det.
1: Ja.
3: Ja. Så mens dere tenker på det, og kan dere ringe inn på 578-60-660, og så prøver vi med Lionel Richie igjen.
1: Ja, men say you, say me.
3: Ja, se om han har våknet.
1: Ja.

0: Ja, det var Thomas Dybdahl, en plate vi nok må spille mer ifra, tror jeg.
1: Ja, nå også i Lydfontenen.
0: Lydfontenen, ja.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi må begynne å gjenta det der, for det har
1: jo sånne,
0: hippe radioprogram som går på P3, sånn, der sier de liksom navnet på programmet om igjen, stadig vekk, for å liksom, det er nesten som en sånn handhund som løfter blabben.
1: Lydfontenen.
0: Lydfontenen.
1: Lydfontenen,
0: ja.
1: Ja.
0: Og så til noe helt annet, men har med bikkja å gjøre, forstår jeg.
1: Ja, det har det. Bonzo-bikkja.
0: Bonzo-bikkja. Ja. Det hadde en gang en liten hund som heter Bonzo.
1: Ja, det er det var en, kanskje denne hunden her.
0: Ja, han spilte ikke band, men han var veldig flink til å grave opp hagen til naboen.
1: Ja, da er det ikke den hunden her.
0: Nei.
1: For den synger.
0: Mhm.
1: Jeg satt som vanlig fredelig og rolig for to lørdager siden, og så på og hørte på Heartbeat, en av mine store lidenskaper. Og,
0: ja, denne engelske, om han politimann.
1: Ja, ja, ja, den, ja, denne lille byen der det,
0: ja, alt skjer.
1: Ja, godt og vel.
0: Ja, der var det en veldig fin hund.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så kom denne melodien her, som aldri slo til i Norge, men som var en stor hit i Storbritannia i 68. Så for de som kanskje
0: 68.
1: Da satt jeg og hørte på mellombølge, vet du, og på en gammel Edda rørradio og hadde full kontroll med de britiske hitlistene.
0: Godt.
1: Det var gøy.
0: Helt sikkert.
1: Kjempegøy. Og låten som vi da etter hvert nærmer oss, den heter The Urban Spaceman.
0: The Urban Spaceman.
1: Urban Space, den urbane romanen som etter hvert legger ut om seg selv og sitt liv, og konkluderer jo da til slutt selvfølgelig med at han dessverre ikke finnes. Morsom liten sak.
0: Mm-hmm.
1: Pussig låt, uvanlig lydbilde, og meget sjelden spilt i Norge. Her kommer The Bonzo Dog, Duda Band.

0: I still need some company.
1: It's hard to love a man. 10 minutter igjen til bingo start. 10 minutter igjen til bingo start.

Ja, første vinneren, vi skal helt til Tønsberg for å finne vinneren, Børre Nøstdal. Børre Nøstdal, og den blokka, den var kjøpte på ekstra her på Nordfjøreid, og det var krone 100. Da skal vi spille to rekker. 73 var siste tallet jeg las opp, 23. Og vi går til 88. 88. Nitten. En, ni. Sekstiåtte. Seks, åtte. Tjue, to. To, to. 7 89 89 63 63 45 4 5 15 1 5 6 nummer 6 46 46 11 1 1 75 75 51 51 90 9 0 67 6, 7, 86, 8, 6, 61, 6, 1. 56 5 6 64 6 4 57 5 7 76 76 59 59 85 85
41 41 21 21 37 3 7 38 3 8 35 3 5 29 2 9 55 55

Wenche Sivertsen, hun bor oppe i Spjelkavik og Ålesund-draktene. Wenche Sivertsen, bløtja, den var kjøpt på Ekstra. Så det var 300 kroner. Og da skal vi spille tre rekke, 500 kroner. Siste tallet som var vunnet på, det var 55-55. Og da går vi løs på tre rekke. 17. 1, 7. Seks, fem. Sytti. Sju, null. Tjuefem. To, fem. 18 1 8 87 8 7 69 6 9 10 1 0 20 2 0 13 1 3 34 3 4 81 8 1 30 3 0 52 52 12 1 2 28 2 8

Ja, det var to rekkers bingo. Det var en Alice Kandal Mjøs. Alice Kandal Mjøs. Så vann den, og hun ringer for Sandane, og bløttkjappet kjøpte på YX-stasjonen på Sandane. 10 var talen hun vann på, nummer 10, og vi går videre til tre rekker og 43. 4-3. To. Nummer to. Trettini. Tre. Ni. Sekstitre. Seks. Tre. 71 71 87 87 48 48 59 59 24 24 30 3 0. Vi spiller 3 rekke 3 rekke 77 77 66 66 1 nummer 1 16 1 6 25 2 5 65 6 5 81 81 75 75 83 83 62 62 13 1 3 90 9 0 34 3 4 49 4 9 73 7 3
8. Nummer

Ja, det har vært to raske torekkere i kveld. Nå var Karen Sunde på Dobbestein. Karen Sunde på Dobbestein, og den bløtja var kjøpt på nærbutikken på Davik. Da skal vi spille tre rekker med mulighet til å vinne 1500 kroner. Hvis det guldtalet hadde ikke, hva det var, det 68, det har ikke vel ikke gått, nei, enda. Da har jeg, ja. Da har det gått forbi meg i hvert fall, og det er jammen sånn vanskelig. 56 var sittet Lars, 5-6, og vi får sette med tre rekker, og 40. 4-0. Fem, en, fem, en, seksti, seks, seks, seks, åtti, fem, åtte, fem. Trettini, tre, ni, en, nummer en, førtini, fire, ni. Trettiåtte, tre åtte, åtti fire, åtte fire, tjueåtte, to åtte, og vi spiller tre rekker, tre rekker. 44, 4, 4, 21, 2, 1. Åtte, åtte. 25, 25. 18, 1, 8.47, 4, 7, 59, 5, 9, 13, 1, 3. Sekstito, seks, to, syttini, sju, ni, tjueni, to, ni. Åtti en, åtte en. Sekstitre, seks, tre.
Nummer 7. Ringer du, så har de vunnet 6-8. For da vet jeg at de har vunnet 1000 kroner ekstra, men det var ikke nok som ringde. Nå prøver vi talte 27-2-7. Der

Ja, da hører vi på litt musikk i bakgrunnen her, så jeg skal få som en flott og fin stemme fortelle at det var Liv Brekke i Svelgen. Liv Brekke i Svelgen som vant på tale nummer 2020. Og da er det spent på om hun hadde fått med 60-80 inn blant de 15-tallene, men det hadde ikke hun, så da ble det bare 500 kroner. Nå tar vi pause fremover, og vi er klar litt før halv da. Litt før halv kan du være klar.

Ja, nå går det så blekket spruta her altså. Her var altså tre stykker igjen. Vi begynner på Hopland. Jon Rauseth. Jon Rauseth har kjøpt løkket sitt på ekstra peida. Så var det Erlend Bjørlo her på eid. Erlend Bjørlo har kjøpt løkket sitt på Circle K. Og det samme hadde han Egil Jonsen. Egil Jonsen åpner opp for deg. Circle K. 100 kroner på hver. Så skal vi spille to rekker. 59, altså utgjorde det skredet her da, så da fortsetter vi med 70, 7, 0. Nummer 5. Tre, åtte. 46, 4, 6, 24, 2, 4, 44, 4, 4. 84, 84, 2, nummer 2, 16, 1, 6, 53, 5, 3, 21, 2, 1, 61, 6, 1, 67, 67, 29, 29, 45, 45, 87, 8, 7. To rekker spiller vi, to rekker. 33, 3, 3, 20, 2, 0, 74, 74,

Jaha. Nå skal vi helt ut i gursken. Det er en dame der som heter Kristin Vik, og hun fikk bingo i kveld. Og det er jo kjekt. Summering altså, Kristin Vik fra gursken, krone 500. Bløtja av den var kjøpt på bundpris på brydja. Og vi skal snart til på siste sida. Det kan bli litt av et liv altså. 58 trektetal og et gulltal som er lite og snett og lett å huske. Gulltalet er 3. 3 er gulltalet. Men før vi kommer så langt, jeg får stadig spørsmål. Sånn på privaten, hva tid er det premien blir utdelt i Nofjonæra? Det hvis du vinner for eksempel tidlig i en måned. Da må du smørje deg på en tålmodighet. For pengene blir alltid utbetalt etter siste bingo i hver måned, altså begynnelsen på en ny måned. For eksempel når vi er ferdig med oktober, så blir pengene utbetalt rett over helga i november, etter siste bingoen. Var det forståelig? Håper jeg har rett det. Da har jeg ført opp 3 her, 3 ja. Skriver det mange plasser, så jeg ikke glemmer det. I min alder så er det lett å glemme, vet du. 3, det må sette deg stort der og en plass. Tonja, 3 er gulltallet. Skal mane deg fram. Da begynner vi. Ei, rekke. Lykke til. Oi, det var nær. 2! Nummer 2. Ti, en, null, trettini, tre, ni, trettiseks, tre, seks, 9. 9. Førtifem. Fire. Fem. Sekstiåtte. Seksåtte. De 7, 8, 7, 40, 4, 0, 30, 3, 0, 52, 5, 2, 7, nummer 7, 67, 67, 22, 2, 2,

Aha, vi skal en tur i på Sandane. Da sitter en kar som heter Magne Hauge. Bløtjar han kjøpt på ekstra. Og to rekke fikk han. Og 300 kroner skal han få utbetalt når vi kommer ut i november måned. Magne Hauge, krone 300. Bløtjar kjøpt på ekstra Sandane. Da skal vi ha en liten oppsummering så langt, så det heter på idrettsspråket. Jeg ringer en telefon til. Vi hører hva det kan være. Jeg er nødt til å sjekke. Nei, det noen som forstod det. Jeg hadde lommeringt sikkert. Det noen som blir litt ivrig og knetjer litt hardt på rett før siste spillet her. Hva er det jeg skulle til å si nå? Nei, det kunne ikke være så nøye, for det forsvant ut igjen. Vi skal spille tre rekker inn. Med mulighet til å vinne 17 000 kroner hvis tre kommer, tallet nummer tre, på det 58. trekte tallet eller før. Da, hvis du da slipper å dele, så blir det 17 000 kroner. Så da sier jeg lykke til. Jeg har løst 37 tall til nå, og det er 21 tall til å lese opp før du kommer så langt. Så det er en del å gå på. 83 var siste, 83. Lykke til! 85. 85. Fem, en. Tjue, seks. To, 6 54 5 4 80 8 0 86 6 59 5 9 4 stig ned då nummer 4 48 4 8 35 3 5 12 1 2 20 2 0 Vi går nedover 14 1 4 49 4 9 69 6 9 27 2 7 Nummer 8. 8. Og vi går enda mer ned. 5. Nummer 5.
Og nå må vi enda mer ned. Men det gjorde vi 24. 2. 4.

Nei, det var ikke bingo, så da ble disse premiene som sagt, og vi er tilbake med bingo igjen neste onsdag. Jon Roar Øyen skal lese det også. Løp da og kjøp løk, og vær klar neste onsdag. Ha det godt!

0: Hånek.
1: Litt grann sprø musikk der.
0: Ja.
1: Bansodog, Duda Band. Vi hadde besøk av vår utmerkede tekniker, Odd Skogstad, som forteller at denne låten signert Mr. Ince.
0: Som medlem I en ikke ukjent komigruppe.
1: Monty Python, sammen med et par andre av karene fra Bansodog, Duda Band. Som senere ble Bansodog Band.
0: Jaha.
1: Ja,
0: akkurat. Også... Det var litt sånn Monty Pythonsk over lydbildet.
1: Det var det. Ja. Jeg tenkte både på Spike Jones og på...
0: Ja, jeg tenkte på Spike Jones.
1: Men... Ja, litt. Følte vel sporet litt nøyere enn Spike Jones da,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Og så ser jeg det at Fawlty Towers har begynt å gå igjen på det riksdekkende NRK.
1: Herlig.
0: Herlig. Veldig like morsomt enda.
1: Ja, det det. Jeg gleder meg til han skal ha skikurs ute I bakken.
0: Ja, jeg gleder meg I grunn hver eneste. Stakkars mann.
1: Ja da, samme her. Så, skal vi over til noe som ganske nytt.
0: Nå skal vi over til noe ganske nytt igjen.
1: Nei.
0: Ja, skål, ja. Som en plott som også kom ut I fjor. Norah Jones, som vel et av kanskje fjorårets mest fremtredende nykommere, som sjangeren jazz litt kan ha blant annet med en sånn gammel Hank Williams låt på plata si.
1: Mm-hmm.
0: Cold Heart, tror jeg den heter.